Давай напред, всички стискаме палци. Надявам се, че всички и че всеки аз... Давай напред, всички стискаме палци. Надявам се, че всички и че всеки един би забравил собствените

Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Благодарим на Пловдив и Варна за тяхната страст към конкурса за песен на Евровизия и интереса да бъдат домакин на това събитие. Толкова интензивна конкуренция между градовете и подчертаваме значителните икономически и социални ползи от домакинството. Наистина, още един повод да кажем успех, Бургас, а това отново ще ни тласне години напред в развитието на града. Сега към прогнозата за времето, която следим всеки ден, разбира се, най-вече заради плажния сезон, заради туристите, които идват тук и искат малкото дни, които са посветили на ваканцията си, а да бъдат слънчеви и хубави, спокойно. В Бургас винаги е слънчево и хубаво, дори и да завали, то е за кратко и слънцето бързо отново се връща при нас. Ето и прогнозата за днес. Слънчев и хубав ден. Слънце и до 33 градуса високи температури след обед на места отново ще превали. Следобедните часове, увеличение на облачността над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. Планините е също слънчево, прекрасно за разходка и ваканция. При нас по Черноморието ще преобладава слънчево време, много слънце. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Но пак казвам, това е за кратко, само за освежаване и за разкош, както се казва. Повече слънце ще има. 19 градуса е била минималната температура, 20-21 към момента. 28 градуса ще достигат днес температурите при нас, въпреки че за страната на много места ще бъдат доста по-високи. 33-34 градуса ще има днес. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. Много свежа и, бих казала, прохладна. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В сряда също ще преобладава слънчево време, след обед с купеста облачност, виждате от картата, отново кратки превалявания от дъжд. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а в западна северо-западния вятър ще отслабне. Дневните температури ще продължат да се повишават. Виждаме при нас с 1 градус ще бъде по-висока минималната температура 20 градуса, а максималната 29 градуса. Отново един прекрасен и слънчев ден. Такъв ще бъде и четвъртък, 21 градуса минимална и 29-30 градуса максимална температура при нас. Но на много места вече след обед ще има повече валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са вече с 1 до 3 градуса по-ниски там, където ще започнат тези бури и грамотевици, по-скоро на запад. При нас не се очаква съществено захлаждане. Може би след това, след четвъртък и петък, се очаква да превалява повече, но слънцето отново ще преобладава. Тази сутрин на студиото очакваме много интересни хора, пещерняци от Пещерен клуб Чудни скали с ръководител Стоян Атанасов от Айтос. Те имаха изключително интересни изяви през последните седмици, организират експедиции, обучения и могат да ни разкажат много интересни неща за обектите, които са посетили. Ще видим много снимки и любопитни разкази от първо лице от техните преживявания. Пещерен клуб Чудни скали Айтос ще ни гостуват. През месец май Стоян Атанасов, който ще бъде тук, сам се спусна над отвесната скала над Генгера в Айтос, за да окачи българският рибагреник на височина от над 30-40 метра. Наистина, изключителни, различни и много интересни хора. В прегледа на печата ще имаме 24 часа. Сега към новините. Продължават проверките на НАП по

0: Междуморието, една трета от проверените заведения и търговски обекти се оказаха без редовна фискална дисциплина, като най-честото нарушение на издаването на касова бележка. Публичният списък на НАП показва, че сред обектите, подлежащи на запечатване, присъстват имената на куп популярни заведения по Южното Черноморие. Списъка, например, е Нуар, разположен на плаж Каваци, край Созопол. Това е едно от най-скъпите заведения по българското крайбрежие, което придоби популярност в началото на сезона именно с високите си цени. Комплект от чадър и шезлонг там се почва от 45 евро, а луксозна плажна спалня достига до 180 евро. Менюто също е насочено към по-платежоспособна клиентела. 200 грама тарамаха и вер се предлагат за 16 евро. Тараторът от риба тон от 150 грама струва... Простете, тартар. Тартарът от риба тон, не е таратор, от 150 грама струва 28 евро. Гръцката салата е 21 евро, а 100 грама риба и стек се сервират срещу 27 евро. Наистина, цени достойни за уважение, именно на плаж Каваци данъчните откриха един от най-фрапиращите случаи от началото на кампанията. В един от най-посещаваните обекти инспекторите установили, че вместо фискален апарат се използва обикновен принтер, не фискален. На клиентите били давани документи, които приличат на касови бележки, но продажбите изобщо не постъпват в системата на приходната агенция. Засилените проверки по Черноморието продължават и те изобщо не са фиктивни, обещават от НАП. А само за първия ден от засиления контрол върху тежкотоварния трафик и само в София са санкционирани общо 32 водачи на камиони. Проверките разкриват много нарушения от използване на мобилен телефон по време на шофиране до липса на технически прегледи, нередовни документи и превоз на необезопасен товар. По информация на МВР, един от санкционираните водачи е превозвал товар без необходимото обезопасяване. Четирима са били засечени да използват мобилен телефон зад волана. Трима са извършили неправилни маневри или рискови изпреварвания. Двама са управлявали камиони без валиден годишен технически преглед, а четирима са били с нередовни пътни документи. Установени са и други нарушения на закона за движение по пътищата. От МВР отправиха призив и към транспортните компании да не поставят шофьорите под натиск, да спазват нереалистични графици и да развиват висока скорост. Всеки един бързащ водач е потенциално опасен, подчертаха от полицията. При проверките често се установяват тежкотоварни автомобили с пукнати предни стъкла, липсващи крепежни елементи и силно износени гуми. Неизправности, които могат да създадат сериозен риск за безопасността на движението. От пътна полиция увериха, че засиленият контрол ще продължи, докато има необходимост. Премиерът на България Румен Радев днес е гост на Емануел Макрон за 14 юли, националния празник на Франция, а български гвардейци също ще маршируват на парада в Париж. По покана на френския президент Макрон, министър-председателят Радев ще присъства на традиционния военен парад Париж по повод националния празник на Франция. Българската делегация участват също вице-премиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова. Парадът ще се проведе на площад Конкорд и в него ще се включат и български гвардейци. В деня преди военния парад премиерът Румен Радев беше гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители, даден от президента Емануел Макрон в Елисейския дворец. Връщаме се у нас и по-конкретно в Бургас. Стартира дългоочакваната, но и тежка реконструкция на неврологичното четириклонно кръстовище при разклона за квартал Горно Езерово, познато сред бургазли като Капчето. Там ще бъде изградено модерно кръгово кръстовище. Проектът се обсъжда от години заради кошмарното включване в основния поток и постоянните етапи.
1: Целта на местната администрация е трайно да отпуши трафика по булевард Захари Стоянов, който поема огромния трафик между комплекса и центъра, както и потока към община Средец и Ямболска област. Временната организация на движението влиза в сила от утре. Преминаването през района ще бъде силно затруднено. Най-сериозната промяна е пълното затваряне на връзката от страната на магазин Даниста. Там автомобили изобщо няма да се допускат. Новото съоръжение, което ще се изгражда при капчето, всъщност е само първият етап от по-мащабен план за реорганизация на трафика в южната част на Бургас. В бъдеще се предвижда изграждането на второ кръгово кръстовище при първата отбивка за меден рудник, както и локално платно, успоредно на булевард Захари Стоянов, което да облекчи достъпа до южната промишлена зона.
0: И сега туризъм. България остава една от най-евтините, всъщност най-евтината туристическа дестинация за чужденци в Европейския съюз. Според Евростат, хотелите и ресторантите в България са почти два пъти по-евтини от средното европейско ниво. Това показват последните данни за сравнителните ценови равнища, според които нашата страна е с най-ниски общи потребителски ставки в Европейския съюз.
1: България затвърждава позицията си като най-достъпната туристическа дестинация в Европейския съюз като цени. Сравнението на ценовите равнища, което обхваща повече от 2000 стоки и услуги, поставя България пред всички останали държави членки по достъпност на туризма от страна на чужденци. Според индекса на ценовите равнища на разходите за крайно потребление на домакинствата, при който средното за Европейския съюз е 100, България отчита индекс 63. Това означава, че потребителската кошница в нашата страна струва средно с 37% по-малко от регулярната за Европейския съюз. Тук обаче никой не отчита, че има огромна разлика в заплатите в нашата страна и някои държави от Европейския съюз, където доходите на хората са много по-големи. Ниските цени обаче могат да се осладят на много туристи от чужбина. Най-голямото предимство на България е в категорията ресторанти и хотели. Показателят, който има най-пряко значение за туристите. Докато средното равнище за Европейския съюз е 100, България е с индекс 52. Това означава, че разходите за настаняване и хранене в заведения са с 48% по-ниски от средните в Европейския съюз. И при хранителните продукти България остава сред най-евтините и конкурентни държави в Европа като базова цена. Цените на храните и безалкохолните напитки са приблизително 12% под средните за Европейския съюз.
0: Ще стане ли Айтос част от поклонническия маршрут Сантьяго де Компостела заради чудотворния извор край Пещерско? Това може да попитаме нашите гости в студио тази сутрин от пещерен клуб Чудните скали. Отец Ромио ще посети параклиса на Свети Илия в неделя. Той е убеден, че всяка вода може да е целебна, ако човек се моли на Господ и вярва. Свещеникът ще благослови корбана, който ще се състои там. Изворът с целебна вода в Аязмото край Айтоското село Пещерско привлича вярващи от всички краища на страната. В навечерието на Илин ден те ще се съберат пред параклиса на старозаветния пророк Илия, който народът ни тачи и като повелител на грамотевиците. За други интересни обекти, тъй като те познават не само този район, ще попитаме нашите гости от пещерен клуб Чудните скали с ръководител Стоян Атанасов. А те ще бъдат гости в сутрешния блок след малко, след прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме с темите от печата. Вече съм разгърнала вестник 24 часа в рубриката Технологии с едно от любопитните заглавия, изведени на първа страница. Вместо Wi-Fi, скоро ще има нов стандарт – Li-Fi. На 16-та и 17-та страница е разположена темата «Интернет от светлина». Светофари ще комуникират с колите чрез фаровете им, лампите в метрото ще са част от невидима мрежа, а светлината около нас ще се превърне в новия интернет. Е тогава вече съвсем няма да има спасение. Представете си, влизате от дома вечер, светвате лампата в хола и телефонът ви автоматично се свързва с интернет не чрез рутер, не чрез мобилна мрежа, а само чрез светлината. Телевизорът започва да излъчва филм в 16K резолюция. За части от секундата умните устройства общуват помежду си без забавене, а видеовръзката с другия край на света е толкова ясна, сякаш човекът стои до вас. Това не е научна фантастика, това е новата Wi-Fi технология, която обещава да промени начина, по който човечеството използва интернет. Днес всички сме свикнали с Wi-Fi. Какво ще ни донесе тази промяна? Статията е много голяма и наистина иновативна, интересна. Днес интернетът е невидим облак около нас, а при Wi-Fi той става персонален и почти физически. Леко ме плаши всичко това, но всичко ново, знаете, е леко стресиращо. Дано не е много стресиращо. Това ще разберем като прочетем. Аз специално ще прочета тази статия, защото наистина говори за нови неща, съвсем нови технологии, които ще отново ще променят начина ни на живот. За радост или за съжаление живеем в такива времена, когато постоянно се променят нещата не с дни, а с часове. И така човешката психика трябва да догонва технологиите, да се адаптира и да се променя много бързо. Друга водеща тема на 24 часа. Двойно повече пенсионери са порязани от тавана на пенсиите. На четвърта и пета страница отново проблеми с пенсиите. За 4 години тавана не е мръднал, докато минималната е с 45% нагоре. Тези сега оплакват ли се? Едно е да взимаш 3000 евро, мисля, че толкова е тавана. Не, 3000 лева беше тавана. Значи да речем много горе на половина е в евро тавана на пенсиите, а има хора, които живеят с 300 евро пенсия и те се оплакват, че минималната пенсия е скочила 45 евро нагоре, а тавана въобще не е мръднал. Разбира се, сигурно и там трябва да има промени. В крайна сметка тези хора са се осигурявали, плащали са повече и със сигурност заслужават да вземат повече. Не важи обаче за 20 души, които получават средно по 2137 евро. Ето това е много любопитно. На четвърта и пета страница може да се запознаете с тези 20 души, защото те са толкова малко, че може поименно даже да прочетем кои са те, кои са така богопомазаните, които получават средно тази пенсия. Може и по-висока. На четвърта и пета страница. Сашо Кадиев се похвали с глоба. Шофирал и снимал с телефона. Това никак не е за хвалба на фона на всичко, което се случва по пътищата и по улиците. Вчера беше разпространено видео, в което едно детенце от село, няма нищо лошо, че е от село, обаче на село явно си мислят, че могат да правят каквото си искат. На 13 години детенцето, сложено на волана, кара с доста стабилна скорост. Баща му до него снима го и изключително много се радва. Аз не знам, на следващия ден, когато синът му открадне ключовете и се забие някъде, дали ще се радва толкова въпросния баща. Защото сценария обикновено е такъв. Учат ги да карат, радват им се, поощряват ги и в един момент малките решават, че могат вече да карат сами, крадат ключове, крадат автомобили и тръгват да обикалят в селото или в града, да речем. Но това видео беше разпространено на фона на тази информация. Сашо Кадиев си пусна клип с глобата, която получил ден след шофирането с детето. Детето в колата, разбира се, не е на волана, но при шофиране с детето в колата той е снимал видео и затова е глобен. Сменят формулата за данъчните оценки, може да вдигне налога за жилището с до 30%. работна група в финансовото министерство обмисля нова методика на втора и трета страница, голяма тема. Можете да прочетете каква ще бъде новата формула и новата данъчна оценка. Може да вдигне налога за жилището. Ами така, обещаваше новата власт, че няма да се пипат данъците, но всъщност вече започват да се пипат, даже така в анонс, преди да бъде приет бюджет 2027 година, за когато се говори, че второ, трето, четвърто жилище ще се облагат с по-голям данък. Това е чудесно, но и вече и за единственото жилище данъка може да се вдигне, и то с 30%. На последна страница, изненадващо заглавие, Дара не успя да доведе Евровизия. Как така Дара не успя да доведе Евровизия? А в родната си Варна, пише по-надолу. Дара не успя да доведе Евровизия в родната си Варна, домакин ще е или София, или Бургас. Певицата Дара спечели Евровизия и я доведе в България. Това е най-важното. Независимо къде ще бъде Евровизия, ние, разбира се, в Бургас се гордеем много, че останахме единствени в надпреварата със столицата. Имаме огромен шанс да спечелим и пожелаваме успех на Бургас. Но, пак казвам, който и да спечели, самият избор Бургас да остане срещу София е вече много висока оценка за нашия град. Морската столица, както я наричат, Варна и Пловдив, отпаднаха заради инфраструктурни и технически критерии. Деян Донков може да видите тук с двете си момчета на огромно пътешествие по Дунава на каяк. Той е с Христо и Йоан. И още много любопитни новини от последна страница на 24 часа. А сега останете с нас. След малко в студиото очакваме пещерняците от пещерен клуб Чудните скали Айтос. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължава във вторник, 14 юли. Двамата братя Стоян, казвам по-големия първо, и Васил Атанасови са при нас. Вече ви съобщих кои са гостите ни в студио тази сутрин. Те са от пещерен клуб Чудните скали в Айтос. Здравейте, момчета! Добре дошли при нас!
2: Здравейте!
0: Ще си говорим на ти, за което ви благодаря. Наистина много се радвам, че сте при нас, за да научим нещо повече за пещерното дело. Една тема, която така малко е била разисквана при нас, малко гости сме имали пещерняци, а те винаги имат интересни истории и какво е интересно да разкажат. Стоян и Васил Атанасови, вие сте започнали да се занимавате с пещерно дело още от Бургас, защото сте бургазли, въпреки че сте избрали да развивате дейността си в Айтос. Но нека започнем от там. Как започна всичко? Откъде започна всичко? Започвам от Стоян. Как започна да се занимаваш с пещерно дело?
2: Ами бях, може би, край на 8-ми клас, началото на 9-ти 2013 година. Един съученик ми каза, искаш ли да отим да пробваме да участвам на една сбирка, при която те се събираха на Офлива, това в морската градина, където е до казиното. И отидахме, запознахме с хората, нали, беше интересно това, което поне чухме покрай тях. Така изглеждаше доста вълнуващо.
0: Какви бяха тези хора?
2: Ами, около 30, 35, 40, смисъл. Не много млади, но не много възрастни.
0: Смисъл пещерняци.
2: Да, да, пещерняци.
0: Да, хора, които те изследват пещери.
2: Да, те, нали, казаха, че ще организират курс няколко седмици по-късно, при което, нали, решихме да се включим. Естествено, родителите сега като знаят нещо такова.
0: На колко години беше ти?
2: На, може би, 14-15 годишна възраст, нещо такова.
0: Да.
2: И в началото нашите, не, няма как да стане, това не е опасно.
0: Опасна,
2: нали?
0: Работа, да, да.
2: Но, в крайна сметка, видяха, че това е нещо, което наистина ми се отдава и го прави със сърце и няма да спирам да го правя.
0: Какви бяха тренировките? Какво, с какво започна?
2: Ами, с основното нещо, което започнах тогава, беше правенето на възли. Да се научим да правим възли.
0: Възли?
2: Да.
0: На въжета?
2: Да. После почнаха теоретична част, редуваха се с практика, нали, на стената, която е в спортния център. После ходихме на скалите в Айтос. И постепенно почнахме и така лека по лека на по-малки пещери. Тук в Странджата по-често ходихме. Даже мога да кажа, че тук е започнало всичко. В Странджа.
0: Всичко е започнало в Странджа.
2: Да.
0: Разкажи за клуба всъщност, от който тръгваш и който е, който е бил в Бургас, преди да се отделите в Айтос.
2: Ами всъщност аз и брат ми сме стари кадри на бургаски клуб Непияст. Постепенно, нали, се отделихме тези, които сме по-активните и се направихме наш клуб към БТС Айтос, понеже това е, нали, имало е пещерняци там преди години и просто, защото сме едно цяло, няма смисъл да се делим. И постепенно почнахме и да ходим, нали, да организираме курсове, да ходим по пещери с новобранците. Брат ми започна, може би, 2019, мисля, че беше, да.
0: Ето, включваме веднага и Васил. Каква е пък твоята история? Сигурно, разбира се, си бил вдъхновен от батко, от по-големия си брат.
3: Понеже нашата разлика е 7 години, той като е започнал бил на 14-15, аз бях на 7-8, там някъде.
0: Ходиш ли да го гледаш, как се катери?
3: Ходих редовно да го гледам и просто нямах търпение да навърша тези години, за да мога аз да почна в курса.
0: Колко години трябваше да навърши?
3: 14.
0: И как започна?
3: Започнахме с, нали, като навърших годините вече и се записах за курса. Нашите пак бяха много против, защото знаят с какво се занимава той и що ми искам аз с това се занимавам. Следователно, нали, започнахме като първите ни тренировки бяха тук на стената в Славейков, в Бургас, като се учихме пак да правим възли и най-просто нещо за катеренето учихме.
0: Какво ти разказваше Стоян? Как те мотивираше? Така подкрепеше ли те?
3: Повечето случаи аз бях с него там и го гледах. От малък съм на въжета покрай него и просто накрая дойде времето и моя ред да се запиша за курса.
0: Оттам нататък вие продължихте заедно в Айтос. След като се отделихте в Айтос, как основахте свой клуб, може би отново към Стоян?
2: Ми, тази идея не е от скоро. Тя е много така назад във времето, нали, съм чувал, че е било като идея да се направи. И просто благодарение на няколко човека тогава събрахме, сформирахме се набързо и го направихме буквално за отрицателно време. За няма и месец организирахме абсолютно всичко.
0: Защо решихте да е в Айтос? Вярно, че там има повече скали, повече обекти. Това ли е причината?
2: Не само. Като цяло и туристическото дружество, нали, към което сме част, понеже идеята е да привличаме повече хора и по-млади, за да може да го развиваме това нещо, защото наистина с годините се убедих, че доста малко хора знаят всъщност, даже че ние съществуваме и какво всъщност правим. Така че...
0: Ето, време е да разкажем какво всъщност правите. На колко години стана клуба, колко сте сега и какво правите?
2: Ами, клуба в момента е на около 6-7 години, нещо такова.
3: 7 години.
2: Да. И клуба наша е около 20-30 човека, грубо, нали.
0: На каква възраст?
2: Ами, всяка възраст. Имаме и на по 15-16 до 40 и нагоре. За разнообразие.
0: Да. И вероятно по-големите обучават по-малките. Правите ли обучения? Каква е вашата дейност?
2: Ами, като цяло нашата дейност основно се насочили към това, когато имаме курс, една част от хората се занимават с курса, другата част с следователската дейност, някой път се въртим, нали, сменяме се ролите. Но като цяло, като инструктор и моята задача е да следя навсякъде за всичко и да няма инциденти, което не е много лесно. Как? Да можеш да лавираш помежду двете групи.
0: Да, как се постига това? На какво учиш основно най-малките, когато дойдат? Кое е най-важното, което трябва да научат?
2: Да не бързат.
0: Да не бързат никога.
2: Да не бързат, защото повечето грешки, които стават, е от бързане и немислене. Трябва да се мисли, повечето, нали, от нас вече по-старещите, които сме, даже ме е по-стареш от мене, което, нали, аз си взем урок от тях, постоянно, да. Нали, че всеки път, когато някой направи грешка, независимо каква е, защото тя може да коства живота и което няма как да го допуснем.
0: Връщам се към Васил. Василий, разкажи на теб, кое ти е най-интересното от цялата дейност, която извършвате. Да се катериш ли, пещерите ли, да работиш с по-малките ли. Кое ти е най-интересно в работата?
3: Най-интересното ми е пещерите. Виждаш цял нов свят, който не можеш да видиш нормално, нали, да се разходиш. Това са пещери, които няма достъп за туристи. Те се делят от някои отвеси, които просто хората не могат да минат, защото са големи, нали, големи отвеси, искат въже. И вътре е цял нов свят, който не можеш да видиш, ако не си в бранша или не питаш
0: някой. Обучен.
3: Не си обучен. И е, реално е много красиво. В България има адски много пещери, за които много малко хора явно знаят. Но...
0: Имаш ли представа от някаква цифра за цяла България? Така... Или пък за нашия
3: стотици.
0: Регион. Стотици са в България, в Айтос, в нашия регион.
2: В нашия регион тук по-така като обекти са предимно в Странджата. Тук надолу към Малко Търново. Да. И голяма част от тях, те са плитки, нали, не са някакви много дълбоки да са нещо вау. Но пък за сметка на това най-голямата пещера в Странджата за в момента е голямата Въпа, която е в защитена местност, нали. И доста години сме работили там, даже аз спомням, защото там започнах, нали, да се занимавам като цяло. Това ме подпали, нали, първата експедиция беше голямата Въпа. И интересното беше, че вътре имаше газ.
0: Газ?
2: Да, цел.
0: Постоянно ли има газ вътре или просто така уцелихте такъв момент?
2: Периодично е, смисъл почти... За тази пещера е почти целогодишно, но зависи какъв сезон е, дали пада или се повишава атмосферата на лягата. Това са много относителни неща. И пещерата не винаги позволява да влезеш. Тоест, тя не допуска до себе си.
0: Не допуска лесно до себе си. Василин, на теб коя ти беше коя ти е до този момент най-интересната експедиция и най-силните впечатления? Тук, между другото, имаме и снимки, може да покажем, вие да ни разкажете какво виждаме. Кое ти е било най-интересно?
3: Най-интересното ми беше в котел на пещера Луцифер, когато правихме обход на първия етаж, защото се оказа в последствие, че има и втория етаж, който, ако не се лъжа, ти откри.
0: А вие не знаехте предварително, че има втория етаж?
2: А идеята беше едната група да влезе на първия, другата да влезе на втория, обаче не знам тога какво се случи. Стане едно разминаване, че май всичките влязаха долу на първия етаж, а то е 40 метра от веса.
0: Да.
2: А втория етаж се пада на около още от входа, то е една дупка точно до пътя, се пада от входа, като се спуснеш, на около 10 на 15 метра от входа, точно от началото, още на първите метри на спускането, се така по-дясно в една ниша се вижда продължението, къде вече втори етаж. И стана така, че не бяха го екипирали, бяха пуснали само въже на дъви. Трябваше аз тогава да го екипирам, т.е. да осигуря достъпа с въжето до втори етаж. И тогава всичките слязаха надолу, че после се връщаха.
0: Малко извънредна ситуация.
2: Ами, случват се такива.
0: Случват се такива извънредни ситуации. Така ли е, Василе?
3: Случват се.
0: Кое ти беше най-интересно, ти каза, за тази пещера? Луцифер. Защо се казва Луцифер? Нещо дяволско ли има там?
3: За историята вече трябва той да разкаже.
0: Стоян да разкаже.
2: Колкото знам, тя е кръстена на пещерен клуб Луцифер. Нали? Те са открили.
0: Самия пещерен клуб се казва също Луцифер.
2: Да. Почти на дъното на пещерата има едно флагче, е такова, и пише някои работи там, при което има едно оставено на е такова човече, с едни големи очи, като и влизаш навътре, като му светнеш с челника на каската и се отразява и се нанесна дявол, че той е там.
0: И то светва.
2: Да, и за това.
0: Да. А на теб какво ти беше най-интересно там, Василе? Защо тази пещера те провокира най-силно? Опасно ли беше?
3: Не, беше по-скоро най-интересно, защото както сме едновременно, знам, че сме на втория етаж в тази пещера, вървим по ръба на една скала, която беше като водопад надолу към отвес, който отвес вървеше още 60 метра надолу, ако не се лъжа. И просто беше най-интересно да минаваш между сталактитите, да се държиш за тях, за да може да не паднеш долу в отвеса. Това беше най-интересното.
0: Имаме такива снимки с сталактити, сталагмити от различни пещери. Не знам дали точно от тази дяволска пещера, но те наистина са много-много красиви. Има ли си опасни ситуации лично ти до сега?
3: Да, имахме. Наскоро даже беше на една друга експедиция в Дряново. Mm-hmm. Експедицията беше между 6-ти, 5-ти.
2: Беше за 8 март.
3: За 8 март.
0: Студено време все още. Ето, виждаме ви тук това в момент
2: е...
0: на...
2: Тази снимка е от Румъния. Бяха напоканили на една експедиция. Това беше първата международна експедиция, в която участвам.
0: И ето тук може да видим един въпрос, който щях да задам. Има ли жени сред вас?
2: Има, да.
0: Ето виждаме, че има и момичета.
2: Това е спалнята.
0: А това е спалня вътре в самата пещера.
2: Да.
0: И колко нощи спахте в тая спалня?
2: Около 5-6 дена, нещо такова.
0: 5-6 нощи, без да излизате от пещерата,
2: да.
0: Там прекарахте.
2: Да,
0: и
2: на полигон.
0: Как се живее там? Как,
2: ами, всъщност,
0: как
2: когато,
0: се храните?
2: В такъв случай, когато какво се налага правите? Да оставаме да спим под земята, нали, да правим подземни лагери и така нататък, повечето лагери, които се правят, са с цел да се спести това постоянно влизане, излизане. Защото представете си, ако имате примерно 17-18 часа в посока слизане, до даденото място, където искаме
0: което
2: да работим.
0: Което се случва.
2: Да, което искаме да работим. Примерно да търсим нови части, да проучваме, да изследваме.
0: 15-16 часа не е нещо необичайно.
2: И повече минават.
0: И повече,
2: много повече минават, да.
0: Само се спускате.
2: Да, това е докато стигнеш примерно от точка А до точка Б, до крайната точка вече, докъдето трябва да работиш.
0: Приблизително колко метра най-дълбоко сте се спускали?
2: Не знам. Не съм ги засичал.
0: Трудно да се измери, но километри.
2: Да, със сигурност са много километри вече в толкова с години. Но като цяло не са малко.
0: Връщам се пак на Васил, който така не можа да разкаже за своите опасни ситуации, за това, което си преживял. И разкажи изобщо, кое ти харесва, кое ти е най-интересно. Ето, обичаш ли да оставаш да нощуваш в пещери? Харесва ли ти там?
3: Все още не съм нощувал в пещери. За сега моите акции, които съм бил, които съм ходил, експедициите, всичките са в пещери, които са влизал просто за ден и се излиза за вечерта.
0: Да.
3: Но минават много бързо часовете, като си вътре в пещерата. Денем, нощем влизаш, вътре пак така или иначе не се вижда нищо, ако не е челника. Така че времето не така сега е много. А за
0: опасностите, които си преживял?
3: За опасностите на тази акция в Дряново, която бяхме за 8 март. И копаяхме в пещера Бачо Киро, за да опитаме да свържем двете пещери с, нали, Бачо Киро и пещера Андъка. Която Андъка е снабдявала на времето цяло Дряново и областта с вода. Защото тя има няколко извора вътре.
2: Това е водоизточник.
0: Да.
3: И докато копаем, вече ние сме наразили на две групи, ние сме първата група. Копаем и по едно време и се обръщам да видя единия курсист, защото имахме и курсисти с нас от другия клуб. И го виждам, се опитваше да си запали цигарата, обаче нещо не му се получаваш. В тесняк грубо беше, грубо, как да го кажа, 1,20 м широко на и метър високо.
0: Така?
3: И той беше вътре с опита да се запали цигарата, обаче запалката нещо не му работеше. И аз само му казах да си даде ръката леко настрани, да мога да погледна запалката, дали наистина не пали или пещерата е пълна с газ. видях как пламъка се отделя от самата запалка на 5-6 см от нали, самата запалка.
2: От дюзата, да.
3: И следователно се обърнах и изкрещях на тогавашния водещ на курсисти, че има газ и трябваше да се евакуирам много бързо от пещерата и да прекратим.
0: Изнесохте се много бързо.
3: Да. Пещерата не знаехме колко време вече сме в гъста. Забелязахме го сигурно вече 20 минути, 15 минути, 20 след като са напълните сняг.
0: Това наистина е изключително опасна ситуация и от тази запалка е могло да се произведе взрив.
2: Не, това не е такъв газ. Това е
0: не е такъв газ. Не, това каква е опасността?
2: Въглероден двуокис.
0: Моля?
2: Въглероден двуокис.
0: Да.
2: При което...
0: Какво се случва?
2: Ами в момента ми се сещам за една случка, когато търсихме едни продължения в ВП-та тук преди, може би година-две беше. И където даже намерихме тези комини Генгер 1 и Генгер 2 в зала Айтос. Така я кръстихме на новата зала, която всъщност...
0: В пещерата.
2: Да, вътре в пещерата. Всъщност тя с това откритие, нали, буквално изместихме входа на пещерата с 20 и колко метра нагоре още.
0: Да.
2: Нали, комин изкачвал съм нагоре.
0: Да.
2: Докато един от нашите колеги ковеше да нагоре, да позиционира въжета, нали, да стигне догоре. Ние доочакахме и наистина в пещерата имаше супер много газ.
0: Но вие знаехте в този случай, че има газ.
2: Да, там се знаем постоянно, че има повечето пъти, като влезем.
0: Да.
2: И почва да дишаш, все едно си бягал доста и затруднено става.
0: Не стига въздух,
2: да.
0: Не можеш да дишаш. А ако се запали огън, както е в случая...
2: Няма опасност.
3: Трудно да се запали.
2: Няма опасност.
0: Трудно е да се запали, но ето те са се евакуирали, т.е. не е хубаво да се стои в...
3: Въглеродният двуокис е реално гъста, която се произвежда от издишването. Той няма мирис, няма вкус, не можеш да го видиш, няма цвят. Просто както седим в пещерата, почваш да задъхваш, да не ти стига въздуха и след 20-25 минути, максимум половин час, просто заспиваш.
2: Зависи, повече можеш да седиш.
3: И повече можеш, зависи от човека.
0: Да, зависи от човека, но е опасно, за...
3: да.
0: Ако не се усети на време. Е опасно за всички. Действително, интересни истории. Ето виждаме тези красиви сталактити и сталагмити. Къде са?
2: Това са в Приказно, в Котел.
0: В Котел, където
2: да.
0: Бяхте. Има ли в Айтос и в Странджата такива красиви пещери, които са ви любими? Или които...
2: Това също е от там, да.
0: Това също е от Котел.
2: Колегите или... тук, мога да само да спомена, колегите тук прекартират пещерата с нови, по новия дигитален начин, както...
0: Какво значи това?
2: Ами, използват дигитално устройство, наречено BRIC, което е американска разработка, доколкото си спомням.
0: За да направят нова карта,
2: то,
0: актуална?
2: Значи, реално това устройство е съвкупност от няколко други. Да събира рулетка, която, нали, се пуска така наречената антена в началото, т.е. от точка А до точка Б се взимат няколко отсечки, така и се прави така наречената антена. Брика взима азимут, наклон, разстояние и не само. И това нещо се сваля на таблет или на телефон с специална програма, която после на програмата ни начертава тази антена, която сме взели. Примерно те са 4-5 точки. После започва да се свързват, нали, с химикал, докато това се прави и вътре, защото се взимат и разрези се правят, така наречените изсечения, които се, на момента се скицират.
0: И така се прави актуална карта на съответната пещера.
2: Да, а едно време са били необходими, може би, 6-7 човека за едно картиране, да направят една група за картиране.
0: Да мерят с рулетките.
2: А сега са необходими двама даже.
0: Сега само двама и много по-кратко време.
2: Да, един върви, понеже уреда е с лазер, и само върви и штрака на...
0: Да.
2: Което по което трябва да се прави картата, нали, в пещерата.
0: Значи новите друго... технологии навлизат и при вас.
2: Да, не само това. Даже, както брат ми по-рано спомена, в Дряново за първи път видях така наречения лидар, който беше направен за нашите, как да кажа, за нашите условия, защото пещерата е влажно, много е трудно да опазиш едно нещо, да не го повредиш, да не го щупиш. И тогава за първи път видях как действа, нали, беше принтиран на 3D модел до кутийката. Отгоре беше сложено окото, което всъщност е най-важното. И това нещо пръска, не знам, може би хиляди лъчи в секунда и буквално прави 3D модел отвътре.
0: Да.
2: На залата ли, на каквото и да е.
0: Това улеснява ли работата ви след това?
2: Ами да.
0: Точната карта винаги е много важна.
2: Да, доста улеснява. Това даже показва и формите, релефа, всичко.
0: Да. И сте подготвени вече, много по-подготвени влизате в даден, да. Даден обект.
2: Да,
0: връщам се към Васил. Искам да те попитам, ето новите технологии са важни, обаче какво още е важно за един млад пещерняк? Как трябва да бъде обучен, за да бъде наистина подготвен? Ето, млади хора, ако наистина имат желание да станат пещерняци, какво е важно да се научат преди всичко? Ето, всъщност Стоян каза търпение, да не се бърза. Но какво друго за тебе, кое е било най-важното, през което си преминал като обучение?
3: Да не се бърза, както и той.
0: Да.
3: Бързането прави грешки, грешките стигат до инциденти. Най-лошото.
0: А като физически възможности, какви тренировки си преминал?
3: Като физически, само да се набираш горе, да може да катериш.
0: Да катериш, то малко ли? Тоест, първоначално започваш, разбрахме с връзването на възли и катерене.
3: Да.
0: Това е основното, което си тренирал първо.
3: Да.
0: Просто да знаят младите хора, кои са уменията, които трябва да имаш, за да започнеш да влизаш в пещерите, да станеш пещерняк.
3: Трябва да имам минат курс за единично, за техника на единично въже, защото масово това използваме ние, когато влизаме в пещерите. Техниката на единичното въже, едно единствено въже, примерно 40-50 метра, което го минаваме през закрепвания отгоре до долу и минаваш само по това въже.
2: Идеята на тези курсове, които провеждаме, идеята на тези курсове, които провеждаме, е да може, нали, курсистите, хората, които имат интерес към нашето занимание, да ги научим безопасно да боравят с въжета и с целият инвентар, който разполагаме. Така че не е трудна задача, но не е лесна. Просто не всеки схваща бързо нещата. Тук вече става малко, се получава като педагог.
0: Педагогически подход
2: да
0: трябва да имаш. Да,
2: също
0: можеш
2: това
0: да предадеш
2: търпение,
0: опита си.
2: Да.
0: Да.
2: Просто не всеки го има. И
0: отказват ли се много хора? Отказват се?
2: Има хора, които се отказват, но не е конкретно заради това. Повечето хора, нали, което и аз самия го имам, мен също ме страх от високо. Обаче в днешно време, толкова с години вече съм се занимавал и продължавам и ми е интересно, че не ми прави впечатление на колко съм. На колко високо съм.
0: Вече явно си преодолял тази фобия, този страх.
2: Да, свиква се.
0: Направихте полигон в пещерата Големия Леарник,
2: да,
0: който е бил предоставен с учебна цел от кмета на Малко Търново,
2: да,
0: Илиян Янчев. Разкажете за този полигон, с какво е интересен и какво правихте там?
2: Ами, като цяло, сега през периода 25-28 юни миналия месец, понеже миналата година зачестиха инцидентите в Странджа, особено в Младежко, знаете, изворите, туристическа дестинация, постоянно туристопоток има, хората ходят неподготвени на такива места, терена е не е е така да излезеш на разходка в парка.
0: Не
2: е
0: за любители.
2: Не, не, не. Много хора не са подценяват Странджа, понеже си мислят, да, тя е малка планина, тя е най-младата и така нататък. Да, ама не. Просто, когато не очакваш точно тогава, тя показва, че не, ти не си готов. Настъпват инциденти. Преди, може би, това, което си спомням миналата година, бяха два или три последователни в рамките на два дена, три дни. Точно на ден по инцидент нещо такова май беше.
0: С любители, туристи?
2: Да, даже един наш колега пострада по време на една разходка.
0: На спасителна,
2: там.
0: Или на разходка?
2: Да, на разходка бяхме. Един наш колега пострада там. Просто една грешна стъпка по сухата река след изворите и си пукна китката, доколкото разбрах. Беше чупена или пукната или нещо такова.
0: След падане.
2: Да, но понеже в началото, както се казва, все още топло, той не го е усещал. Но после почна да го наболява и трябваше да действаме бързо и адекватно, за да може да го изнесем по-бързо от сухата река, защото едно, че бяхме с голяма група хора тогава, които от Айтос, даже тогава бяха туристи от Айтос, от дружеството. Трябваше едните да останат с тях, нали, запазвайки спокойствие, без паника, естествено. Другите, останалите, трябваше да го придружим просто до колата, за да може да извикаме линейка и да го вземат.
0: А другите инциденти, как най-често се случват инциденти с такива туристи, любители? Къде бъркат? Какво се случва? Просто падат някъде?
2: Не точно. Не правим подбор на екипировка. На камени стерен, моля ми, тръгнеш по чехли, по сандали, примерно.
0: Да.
2: Няма как да стане. Това е лоша изборна екипировка, както и при нас въжи това нещо също. Повечето инциденти са поради несъобразени условия, недобре подготвеност на хора от екипа и така. Относително е.
0: Предполагам, че това е един много силен акцент, който поставяте при вашите обучения към всички, които искат да се занимават и професионално като вас, както и всички любители, туристи, а именно сигурността.
2: На първо място. Сигурността, както, нали, на моите курсисти и колеги, така и моята, това е основно. Просто всяка една експедиция провеждана, екипите са подбрани до такава степен, че всеки знае какво върши, доколкото, нали, се познаваме. И няма, за сега няма инциденти, просто това е наистина много добре. И ставали сме свидетели на инциденти, да. Даже първата ми реална акция беше, може би, 2014 или 2015 година.
0: Акция по спасяване.
2: Да, реална акция. Тогава те първа вече бях тъкмо завършил курса. Страстта започва да бушува и искам да ходя и да ходя и да ходя. И тогавашният ми инструктор каза, искаше да отидем да се разходим до Котел. В същото време се провеждаше там и тренировачен събор на спасителите. И ни отидахме просто на разходка. И в момента, в който тръгваме от Котел, с него да се прибираме към Бургас, вече сме на магистралата и телефона звъни. Какво става? Получен сигнал, еди си къде, пострадал пещерняк. Оттам буквално за няма и 5-10 минути се сформира екип, който да тръгне от Бургас, да отиде до село Богданово.
0: Коя пещера?
2: Тънгърска дупка. Понеже последствие аз разбрах, че там се провежда проучване за прилипите от, не знам как, Зелени Балкани ли бяха, от кои бяха, не съм много сигурен.
0: От екологичните,
2: да,
0: организации.
2: И, нали, естествено има и пещерняци, които да помагат.
0: Но не всички явно са били професионалисти.
2: Да.
0: Какво се беше случило?
2: Ами при разгипирането, т.е. при прибирането на въжето, вече излизане от дупката, даже той ми е Даш, се казва, и той е Стоян от София, при излизане вече на точно в момента, в който вече излиза на повърхността, въжето е било вързано, подвеждащото, което е към входа, е било вързано с булен възел безконтролен, което то е препознало и просто се отвързало и Адашът, колегата е паднал долу. И е оцелял благодарение на това, че долу е имало и голяма купчина с тор от прилепи и отвесен не е много голям под лек наклон, което също е го е спасило до някаква степен и се разминал.
0: Иначе е паднал от колко метра?
2: Около 11-12 метра нещо.
0: Това е много голяма височина. Да,
2: да, но пък за сметка на това, нали, и слава на Бога, че са потърва само с пукната костица и натъртване.
0: Чистка смет, наистина.
2: Огромен, огромен, наистина.
0: Това е била човешка грешка, че не е трябвало на такъв възел да се върже въжето, така ли?
2: Ами не.
0: Сгрешен възел или?
2: Не, просто не са направили контролен. То затова се прави допълнителен контролен възел, да, за да не препозва.
0: Да, от всяко едно нещо се учите.
2: Да,
0: от всяко едно нещо е опит. Така ли е, Василе? Кажи, на какво те учи най-много пещерното дело, пещерите? Какво ти говорят? На какво те учи всичко това, с което се занимаваш? Как те промени?
3: Учи те много да внимаваш, защото в пещерата е, както каза брат ми, по трудните терени, една грешна стъпка може да доведе до фатален край. Или поне до това да таварят с носилка от там, къде си отишъл. На какво ме научи?
0: По-дисциплиниран ли си? По-организиран?
3: Не.
0: Липсва ли ти свободното време или предпочиташ да си в пещерите?
3: Предпочитам да съм в пещерите, но не съм по-организиран. Просто проверяваш всичко по 2-3 пъти вече, малко повече.
0: Това е много важно. Наистина, по 2-3 пъти. Кажи ни, кои пещери мечтаеш да посетиш? В Странджата, в Айтос, в Страната?
3: В Страната, тя даже и най-голямата пещера в България, мисля, че беше Духовата.
2: Не, Колкина.
3: Колкина.
0: Колкина.
3: Тя в София област.
0: С какво е интересна тя?
2: Ами,
3: огромните размери на самата пещера.
0: Огромна. Спускаш се надълбоко или?
3: Много е дълга, не. Не точно.
2: Тя е най-дългата пещера в България.
0: Тя е
2: дълга. Вече, нали, по новите данни, които колегите бяха обявили последно, ако не се лъжа, че беше 25 км вече. И днес не има какво да се види там.
0: Да, ти си бил там?
2: Не съм, но...
0: Замислите ли такова пътешествие в тази в най-дългата българска пещера?
2: Да, аз по принцип такъв тип пещера не е за всеки. Тя е съвкупност от много неща. Има и тесняци, има отвеси, има... Ако не се лъжа, мисля, че имаш и водни части.
0: И водни части.
2: Да. И просто има неща, които не всеки би се справил с тях.
0: Сложна ли е екипировката ви? Скъпо ли е да се занимаваш с пещерно дело, да си снабден с всичко необходимо?
2: Ами, като цяло не е много скъпо, но не е много евтино.
0: Да. Но трябва да имаш специална екипировка за всичко.
2: Все пак от тази екипировка зависи живота,
0: да,
2: както моя, така и на всички, които я ползвам. Така че всичко е сертифицирано, нали, тествано е. Има специални... има производители, които са доказали толкова с години на пазара вече. Така че не всеки може да се я купи, не, по-скоро всеки може да се я купи, но не всеки може да работи с нея.
0: И това е вече, важното е да я имаш, но важното е и да знаеш как да я използваш. За Странджа, кажи, Василе, къде така искаш най-скоро, кои пещери имаш като план да посетиш?
3: Бих посетил, естествено, и първата пещера, която ми беше най-първата експедиция, на която ходих, голямата ВП.
0: Да.
3: Дето е, брат ми каза, че е пълна постоянно с газ. Защото когато ходих в тази пещера за първ път, аз нямах много голям шанс да я видя до дъно, защото аз тогава бях, нали, много по-нисък, имаше едно нещо наречено американска камбана. В малко по-към края на пещерата, където буквално просто си с краката на стената и ръцете на другата стена и под тебе има отвес, по
2: който трябва да минеш. Американска камина.
3: Камина, да
2: минеш.
0: Американска камина. Да, и трябва да се движиш така с краката и ръцете.
3: Да. Обаче, съответно, аз бях малко, нали, много по-малък от от сега. И нямах възможност да мина тази камина, защото ръците ми не стигаха стената.
0: Да. И сега ти е това, стои пред тебе като цел.
3: Да.
0: Да го направиш.
3: Да отида да видя дъното на пещерата, да се моля да не видя, да няма газ отново. Защото последния път, когато се върнах, нали, тази камина, седях близо 4 часа да ги чакам групата да се върнат, за да мога да се качим горе. А ние тогава влизахме януари месец в пещерата. И през пътя

0: Чай да. И аспирин, не аспирин ми парастамол да се сгрееш.
1: Да. Но пък как калява всичко това? Наистина, нека чуят тези, които биха искали да се занимават с това голямо предизвикателство. Интересно е, но трябва да си готов наистина на много-много изпитания. Стояне, какво предстои сега? Замислите нова експедиция в Странджа, нови обучения.
2: Да,
1: какво ви предстои?
2: Това, което за момента предстои да е с изследователска дейност, чисто научно, да докажем някои неща, които на теория ги разбрахме вече какво-що, но на практика все още някои неща са не сме ги доказали, не сме правили проучвания, но като цяло основният фокус е върху младежко в Странджа, понеже по време на тренировъчната акция, която беше миналия месец, края на миналия месец, бях поканил двама колеги водолази от Пловдив, които благодарение на тях, нали, минаха така наречения стоящ сифон от изворите на река Младежка, понеже доста години така са... Знаем, че има продължение, но не знаем колко. Да, има продължение и това, което всъщност е вътре в самата пещера, този стоящ сифон, а пък отвънка туристите идват да гледат изворите. Те не знаят всъщност какво има вътре.
1: Да.
2: Тук е малко интересно се получава, че водата вътре седи, нали, според сезона. Тя, ако е естествено дъждовен и има повече сняг и след това снеготопене, водата се покачва съответно.
1: Да.
2: Обаче отвънка дебита е двойно повече. И след консултация с няколко колеги от други клубове и не само, навеждаме на мисълта, че тук се получава основната река е отдолу, сифона се пада малко над него и тук се получава принципа на скачен съд. И всъщност идеята беше и все още е да успеем да пробим до основната река, която всъщност се извира отвънка. Защото колегата, който се гмурна, това, което успях да видя от неговите записи от камерата, беше самата скала вътре, там, докъдето беше стигнал, беше назъбена, по-изострена така. Това означава, че някога това е било суха част.
1: Mm-hmm.
2: И в един момент пещерата е почти умряла, в смисъл, т.е. нямала вода, и спира да живее, както се казва.
1: Да. А сега всъщност?
2: И се получава точно това изветрене. Изсушава. Самата пещера е почнала да изсъхва отвътре. И в един момент рязко това, даже го обсъждах тук по-рано с брат ми, че логически най- близкото така голямо земетресение, което би довело до толкова много и толкова рязко навлизане на вода, това е отварянето на Босфор. Когато се отворил Босфора и преди Черно море да стане Черно море,
1: тоест,
2: било езеро.
1: Тоест преди много-много
2: да.
1: Хиляди години.
2: Да, и по пътя на логиката най-логически е това да.
1: Това е целта ви сега, да изследвате точно този феномен в момента.
2: Да, и понеже в този район, в който се намира извора на река Младежка, нали, Брежанка, хората я знаят като извор, но истинското име е пещера Брежанка. Никой не го знае това. Всъщност в този масив, в който се намира самия извор, в него са 7-8 пещери една до друга близо, на разстояние по-малко от 500-600 метра. И просто две от пещерите, които са вертикални, малката и голямата пропаст, които са най-високата част на платото горе, по екопътека към село Евренозо, предполагам или по това, което, нали, сега картите, като ги наложа, като видя как

0: На къде се развива пещерата, на каква посока, като вида какво има в нея, дали е възможно да проби този пласт, който е. Просто това са неща, които...
1: Съвсем сериозни проучвания.
0: Да, и искат и време, и хора...
1: И карти ще трябва да направите след това.
0: Ами да, нови... Понеже
1: според
0: голяма
1: новите
0: част,
1: проучвания.
0: Да, понеже голяма част от пещерите са картографирани отдавна,
1: да.
0: Има неактуални карти, има неактуални технически описания. Само да поясня техническо описание, това описание, което ползваме ние, за да знаем какъв инвентар ни е необходим за дадената пещера.
1: Да.
0: И не само. Как да стигнем, достъп до нея, координати, през какво се минава, как да миниш, откъде да миниш. Всичко е описано подробно за по-голямо улеснение на колегите.
1: А явно тук има доста неща, които трябва да се проучат, за да може да се попълнят всички тези знания за тези конкретно пещери, за тази система от пещери, които са доста неизвестни за сега.
0: Даже самата идея дойде доста така не случайно, понеже горе над изворите повечето хора знаят ли, не знаят, не знам, не съм сигурен, има още една пещера Калето. Тази пещера има решетка. Отгоре туристи, които са ходили, нали, са обърнали внимание на нея. Решетката не е сложена случайно, просто защото някой да не падне. Входа е дупка с диаметър около 7-8 метра, дълбочина около горе-долу толкова. Всъщност това е тавана на галерия, която се е срутила някога. И е отворил вход. Истинският вход е затрупан някъде на около 300-400 метра по-навътре в гората. Не го отваряме поради проста причина, че ако го отворим, това ще доведе до една циркулация на въздуха и ще почне да изсушава пещерата много по-бързо. И по този начин ще нарушим баланса, екосистемата. Просто ние ще убием, така да кажа. И затова не го правим.
1: Интересна е вашата работа. Кой ви подкрепя? Община Айтос? Подкрепят ли ви в всичко?
0: Да, Община Айтос, Община Малко Търново, естествено и Парк Странджа, защото последната тази акция, която всъщност организирах, и то благодарение на колеги от Пещерно спасяване, благодарение на кмета на Малко Търново и на директора на Парк Странджа, за това съдействие, което всъщност за нас, нали, е нещо плавно за повечето хора. Какво толкова са, нали? Не, хората бързо се организираха. Благодарение на директора на парка, те окосиха тази поляна, която е от Младежко, където е паркинга преди реката. И към пещерите, реално екопътеката към пещерите.
1: И така,
0: напускаха против кърлежи, защото
1: това също е
0: нещо,
1: важно.
0: Това е нещо, което много хора не го оценят, но...
1: Нещо изключително важно въобще и за масовия туризъм, който все пак всички очакваме да се развива в Странджа. Имаше новина сутринта, ще стане ли Айтос част от Сантьяго де Компостела. Ето, чувате какви интересни обекти, какви места. Знаем колко и свещени кладенци, а язмо, както го наричат, има в Странджа. В посока на цялата тази идея работят и пещерняците от пещерен клуб Чудни скали. Виждате колко е интересна, но и трудна тяхната работа. Благодаря ви, момчета, че бяхте в студиото на Добро утро Бургас и че ни разведохте в пещерите на Странджа и не само. Братята Стоян и Васил Атанасови. Желая ви късмет и успех.
0: Благодаря.
1: Вие сте подготвени за това. Благодаря и на вас, че бяхте с нас. Утре още интересни гости в студиото. Бъдете с нас точно в 8. Довиждане!

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Здравейте, драги зрители, вие сте с предаването на Везни. Днес нашето предаване е посветено на изборите. Гости от нашето предаване са госпожа Даниела Божинова, общински съветник от Демократична България.
1: Здравейте.
0: Господин Андрей Рунчев, депутат от парламентарна група ГЕРБ-СДС.
2: Добър ден.
0: И господин Борис Саладжов, депутат от ПП Възраждане.
3: Здравейте от мен.
0: С колегата Георги Костадинов.
4: Здравейте.
0: Ще обсъдим заедно с нашите гости изборите, които преминаха и какво ни очаква в следващите месеци и години.
4: Нека да опитаме първо, господин Рунчев. Ще има ли правителство?
2: Ами, това ще се реши в Народното събрание. Нашето желание е правителство да има, и то не е само наше желание, но това е желанието на не само хората, които гласуваха за нашата коалиция, ами предполагаме на по-голяма част от държавата. Ясно изразяват всички, че правителство трябва да има. И по-важното е, че, както видяхме, ниската избирателна активност е вследствие на това, че хората им омръзна от избори и трябва наистина да се вземат спешни и бързи решения, за може да се преодолеят тези кризи, в които сме през особено последната година.
4: Каква е най-реалната конфигурация, за да бъде системно правителство?
2: Ами вижте, ние, нашия лидер излезе и първи зададе тона, че той е готов да се оттегли от всякакви постове, за да може да се даде възможност на експертите от всички политически сили. Бих казал, тук е отговорност на всички 7 партии и коалиции, които са в Народното събрание, да време е за диалог, време е да предложим едно правителство, независимо с какъв срок на действие, тъй като зимата вече е съвсем близо и наистина хората са много притеснени. През този месец успяхме буквално да отидем във всички населени места от областта и наистина хората са много притеснени как ще посрещнат тази галопираща инфлация и тези кризи, в които държавата е момента. Не на последно място, ежедневно с притеснение следим какво се случва войната в Украина. Там нещата са непредвидими и едно работещо правителство има функции, има възможности да взема бързи решения, тъй като положението наистина е много сериозно.
4: Това безспорно е така, но определени политически сили категорично заявиха, че не искат да участват в коалиция с ГЕРБ-СДС.
2: Ами,
4: преговорите.
2: Все още преговорите не са започнали, както заявихме, ние ще бъдат поканени всички, когато се сформира и заработи на Народно събрание. Ние призоваваме за спокойствие, така или иначе някои от политическите сили изразиха някакви първоначални мнения. Но през годините сме видяли, че всеки път разума би следвало да наделее, така че в преговорите имаме допирни точки с една част от партиите и коалициите, които са в Народно събрание. Ние един път сме заявявали, че ние желаем едно проевропейско, проатлантическо правителство. И със сигурност в парламента има сили, които изповядат същите идеи и цели.
0: Госпожо Божинова, доволни ли сте от изборите?
1: Ами, от гледна точка на Демократична България, ние не сме намалили нещо съществено на нашия резултат.
0: Дори имате увеличение, да?
1: Даже леко сме го повишили. Не сме се променили така и като място в класацията, ако може да кажем, така класация на партиите. Но разбира се, как да сме доволни от изборния резултат, когато сме в тази патова ситуация и се питаме, нали, първият въпрос, който задавате, ще има ли правителство? Нали? Почти е почти невъзможно, много трудно да се сформира такова. Не може да бъдем доволни, когато сме видели, че 39% от българите гласуваха и аз се замислих малко преди да кажа процента, защото пък изборните ни списъци ще трябва да се променят. На другия ден след изборите излязаха новите данни за преброяването на населението, така че ние дори не можем да кажем със сигурност каква е била нашата активност. Със сигурност е била малко по-висока от това, което сме регистрирали. И толкова много хора, мисля, че почти отидоха към 80 хиляди, отидаха специално до урните, за да покажат, че не подкрепят никого. Тоест, те не намират никакъв политически продукт, който е подходящ за тях на този политически пазар. И това всъщност е по-тежката ситуация, че освен, съгласна съм, че хората се измориха от избори, това бяха четвъртите за по-малко от 2 години, но ние сме, може би, уморени и от тази изборна система, която, според мен, сме я надживяли и тя не отговаря на разбиранията на гражданите и за тяхната роля в демокрацията в България.
0: Също да вижда, господин Ладжов, но да попитам нещо друго. Не трябва ли, ако няма 51% гласували, просто да не се приемат изборите, като, защото сега в момента представителството дори най-голямата партия ГЕРБ представляват по-малко от 10% спрямо населението, което има право да гласува.
3: Конституцията позволява и при тези резултати да сформира правителство. В крайна сметка това е избора и на господавателите.
1: Ако беше референдум, със сигурност нямаше да е валиден и щеше да бъде оплют като силно.
0: Значи в нормалните държави, проведен, така наречените нормални държави, навсякъде, където има гласували хората под 50%, не се приема за нормално проведени избори.
4: И не навсякъде зависи.
1: Не мисля така, изборите нямат кворум.
2: Все пак ние трябва да уважаваме.
0: Имате представителност.
2: Ами така е, но както каза и колегата, това е конституцията и ние наистина трябва да уважаваме тези хора, които изляха да гласуват, независимо от процента, съмненията, дали, както каза госпожа Божинова, наистина 80 хиляди човека са отшли, са излязли от къща, облякли, защото аз в интересната не знам дали някой в това студио би го направил. Аз не бих излязъл и отшъл да гласувам с не подкрепям никого, не познавам и нито един човек, който да го е направил. През годините преди бяха дописвани като инцидентни някакви имена в бюлетините, знаете. Но това е един много голям процент, но ние все пак трябва да уважаваме и тези хора, защото ако отидем на избори в февруари или март, сме убедени, че процентът ще бъде още по-нисък. И в крайна сметка това не дава добър резултат за никого и не подпомага демокрацията.
4: Добре, вие как се обясняте, защо българин е демотивиран?
2: Ами точно поради тази причина, че той отново, ние в нашите срещи също казахме, да, добре, вие искате от нас да гласуваме, но всякъде отидете, пак резултатите ще бъдат подобни, защо трябва да ходим, само да се мъчим, няма да се разберете горе. И аз както почнах в началото на това, ние ще предложим диалог, ще подадем ръка, защото в крайна сметка българина каза, че никой повече няма да управлява самостоятелно, дори една, две, три партии много трудно ще съберат този процент от гласове. Говорим партии, които са близки по своите разбирания. Не говорим за диаметрално различни партии и политики.
4: Например, така, че, дайте пример, диаметрално различни.
2: Ами не, както сме тук с колегата от Възраждане, те имат един много добър резултат. Поздравявам ги за това. Но ние просто с тях имаме съвсем различни политики. Те са, нали, на противното на това, което ние ги изповядваме като идеи и като цели. Затова, нали, те са тази партия в парламента, с която не можем да намерим общи неща. Сигурно си имаме част от програмата. Нашата програма беше обширна, беше публикувана, знаете, над 104 страница. Сигурно ще намерим общи неща, за които се хванем, но общи големи политики няма как да правим с тях.
4: Господин Ладжов, Възраждане би ли правил обща политика с ГЕРБ? Или с Демократична България?
3: Това е по-скоро въпрос на тълкование. Ние ще подкрепим политики, които съвпадат с нашите виждания. Давам пример. Ако имат политики, в които е заложено спиране на плана за въвеждане еврото в България, самостоятелно водене на външна и вътрешна политика, антиинфлационни мерки, то ние ще подкрепим такъв вид политика.
4: Добре, нека говорим за въвеждане на еврото. Повечето партии и политически сили са за. Вие защо сте против?
3: Защото Първо, мненията са двустранни. Всъщност, успориме факта дали сега е момента. Първо, въобще за въвеждане на еврото. И второ, в условия на инфлация, това ще допълнително ще подсили инфлацията. И всъщност...
4: Има мнение, че било по-скоро успокоило инфлацията, защото вече ще има един
3: механизъм. Ами не е вярно, защото...
4: И по-лесен...
3: Последно приелите евространи, Латвия, Естония, Литва, в момента инфлацията, средната инфлация е почти двойна от тази в Европейския съюз.
4: Ясно, но има държави, които са с по-ограничена инфлация от нашата и дори от балтийските държави, примерно. Просто има за, има и против.
3: Точно така. Затова казах, че мненията са...
4: Или може по-скоро вашата позиция да се запази суверенитета на лева.
1: Необходим е публичен дебат. Това е всъщност
3: последното нещо, което запазва националния суверенитет, българската национална валута. Изчезли, няма да има контрол върху върху печатането, примерно, на пари.
4: Макар че ние сега имаме ограничен контрол.
3: Точно така.
0: Но, да, той е повече от 25-6 години. Защо тогава трябва пък непременно да има евро в България? Защо трябва да има евро в България?
4: Сега в момента може... Да, прави, че трябва да има дебат. Обществен,
1: да, истински. Аз в това отношение подкрепям идеята на Възраждане. Може би тук малко дисидентски спрямо моята политическа сила. Но по принцип като човек, който смята, че трябва да се управлява със съгласие на гражданите, смятам, че... Би трябвало да има референдум по този въпрос. И най-големия плюс на референдума е, че този дебат, който тук мимоходом ще направим само между нас, може да се състои в широк мащаб, публично, да се изслушат. Аз не съм финансист, слушам аргументи за и против приемането на еврото, но тогава бих могла по-добре да преценя, предполагам, че и всеки гражданин. Всъщност дебата е за това, смятам, че и при Възраждане е така, да не говоря от тяхно име, разбира се. Може би по-скоро за мен е кога ще приемем еврото, дали сега е подходящия момент или не. И всички тези важни стъпки, които правим в нашето развитие, според мен трябва да се базират на по-голямо съгласие в обществото и да се правят по един информиран и умен начин, с повече допитвания.
4: Има доста държави в Европейския съюз, които са си членки на Европейския съюз, но не са в еврозоната. Примерно скандинавските държави, част от тях Дания, Чехия, дори Унгария,
1: да, точно така,
4: които запазват суверенитета на националната
1: власт. Не са част от отбранителната политика, ето правят също референдум, стават част от отбранителната политика, както направи скоро Дания, попита гражданите си да пазим ли този неутралитет спрямо Европа, нейната отбранителна политика.
4: Има реален обществен дебат.
1: Абсолютно, да.
0: Господин Алджов, какви са шансовете да се направи според вас правителство?
3: Това зависи от партиите, които се самоопределят като евроатлантически. Без значение обаче дали ще се състави правителство. По-важно е какво ще произведе това правителство. Ще направи нещо смислено, защото според нас целта е една единствена — да се подсигури военна помощ за Украйна под формата на оръжие, да се предоставят също така военни части и всъщност да влекат България директно в конфликт.
4: Какво разбирате под военни части?
3: Ами, не знам дали сте запознати, но преди 3-4 дена в САЩ се гласува военна помощ в размер на 40 милиона долара, която ще бъде отпусната не само за България, но и за няколко други европейски страни.
4: Това е пренебрежимо малко, ако трябва да говорим реално.
3: Само че...
4: Ние платихме толкова милиарди за...
3: Да, в замяна на това може да се очаква... Ние може да се очаква от нас да изпратим директно военни части на територията на Украина.
4: Това би било доста опасен прецедент, не знам.
3: Ами, само преди 2-3 дни лидерите на две от политическите партии, ГЕРБ и Демократична България, заявиха, че първостепенен приоритет е да предоставят военна... В следващия парламент е да предоставят военна помощ за... оръжие за Украина.
4: Военна помощ е едно...
3: Под формата на оръжие, да.
4: Това е едно, друго е да изпратят жива сила.
3: Ами,
4: това вече влизаш директно в войната, която...
3: Аз не виждам разлика от това да изпращаш оръжие и да подкрепяш една от двете страни. България трябва в този смисъл да запази пълен неутралитет, по-скоро да играе роля на гарант за провеждане на мирни преговори, отколкото да подклажда конфликта към една или друга страна.
4: Аз не знам дали има авторитета да бъдем гарант за тези преговори, но... Това е друга тема.
3: Ние не сме пробвали, за да знаем.
4: също знаеш, че тази роля се изживява.
3: Нямаха политическа, воля да пробват. Няма как, да знаем.
4: Ясно.
0: Да. Моят въпрос е, че има изблици да се примахне руското посолство в България. Значи, тук е въпросът ми. По времето на Втората световна война не е закрито нито консулските отдели, нито посолството на Русия в България. Вие как възприемате, възможно ли е да се направи нещо подобно?
2: Ако ми позволите, въпросът за правителство, това е една от штрихите. Ние сме с ясно изразена позиция. Не можем да се делим, когато Европа взема едно общо решение. Ние сме се заявили нашето евроатлантическо участие във всички дейности на Европа. Затова това за правителството, за помощта за Украина сме конкретни и ясни. Но едно правителство, освен всичко друго, аз казах, говорейки за инфлацията, не можах да взема дума, тази инфлация за еврото е малко по-различна, защото в смисъл, че давала допълнителна инфлация, ние в момента на някои продукти имаме над 40-50% инфлация. А това е една обща инфлация. В Европа е в 9, а поради това, че ние бяхме управлявани много добре през последните една година от тази коалиция, инфлацията вече е над 18-20%. А за хранителните продукти, които пряко бият върху портфела на гражданите, някъде стига до 40%. Кашкавала, онзи ден го гледах някой от марките, мина над 30 лева. Нали сеща, че това е, кога беше 20 или 18 лева преди една година, 30 лева е почти, би казал, 45-50%. Така че това правителство, основната му и първа роля е, освен тази война, да не влизаме много в тези военни неща, защото все пак ние сме горди, че сме българи и се устояваме българските интереси, но България е една много малка държава, както каза и колегата, някой да тръгне да се съобразява с нас, за да решаваме ние тези проблеми. Първата и основна работа на правителството е мигновено да вземе мерки за тази инфлация. Както знаете, мораториума върху цените за електроенергията е до декември месец. Декември месец е точно след 7-8 седмици. Ако не се вземе допълнителен мораториум, от 1 януари цената на електроенергията, сега в момента бизнеса плаща 25 стотинки, ще мине 1,60 лв. Аз съм сигурен дали ги във вашето студио ще може да си плаща тока и да излъчите. Освен това, гъста трябва веднага да се сложи абсолютно същия мораториум. Правителството, на всяка като хорихме, особено в Бургас, тъй като той е първенец и общината в санирането, мигновеното отваряне на програмата за енергийна ефективност. В момента служебното правителство работи и там трябва веднага да се отворят блоковете в Бургас, чакат. Хората се разсърдиха и започнаха дори да ни казвам с какви думи да се отдават, че преди когато някои хора им говориха, че им вземат апартаментите, те се отдръпнаха, сега всички хора искат, имаме над 200 блока готови. Парите, единственото хубавото нещо от COVID-кризата беше, че Европа отпусна пари за енергийна ефективност. Ако ние до март месец не започнем да строим, март месец, 31 март е последния срок, в който тези пари могат да се ползват, иначе тези милиони, които ни прати Европа, ние трябва да ги върнем обратно в Европа. Така че при разговорите дали трябва да състави правителство, нека да не гледаме чисто и тясно партийните си интереси, а да мислим за хората, защото, както казах, когато училището в Сарафово имаше нужда да се направи този корпус и правителството взе проекта буквално и го хвърли в коша, академик Денков, нали, смисъл министъра тогава, никой не пита родителите в Сарафово кой за коя партия е гласувал. Даже на последните избори, три избора миналата година, ние в Сарафово дори някъде бяхме трета политическа сила след ПП и ДБ.
3: Така че... Аз ще предполня само на господин Рунчев, че в предходното народно събрание единствено Възраждане предложи промяна ценообразуването на електроенергията, като по наше предложение искахме цената символичната, която се произвежда електричество от атомната електроцентрала и ТЕЦ Марица 2, да остане за вътрешно потребление, а скъпия ток, произвеждан от американските централи, фотоволтаиците и ветрогенераторите, да бъде изнасяна в Европа.
0: Абсолютно. Две години беше подписан.
3: Да, но това предложение не беше прието с аргумента, че ние сме поели общностни ангажименти и всъщност Европейския съюз няма да се съгласи с това предложение.
0: Европейския съюз е съюз на нациите.
4: Сега става нещо друго.
3: Този ред на мисли...
4: Централите печелят, генерират едни сериозни печалби, които после се внасят в бюджета. Става едно пресубсидиране на... през енергийни.
2: Да, но за добро или за лошо 80% от електроенергията е държавна в момента България.
4: Именно,
2: те печелят едни милиони тези дружества и тези пари, нашата идея е директно да бъдат пуснати към хората. Държавата в момента прави нещо, което ако вземем потребители, бизнес и държава, в момента и потребителите и бизнеса страдат, а държавата трупа едни много големи постъпления и е редно тази държава да вземе тези постъпления да ги върне по обратен ред.
4: Ами аз мисля, че част от тях се връщат. Част
2: от тях се връщат, но в момента има още запаси, които могат да се използват.
0: Европейският съюз предложи свръхпечалбите, дори включително в производство на електроенергия, да се обсепа от Европейския съюз, което е престъпление. Онзи ден накараха да влезем ние в общия пазар на Европейския съюз, т.е. тока електроенергията да бъде поставена на някакви такива начала общи и да се определя там каква ще бъде цената, а днеска, защото тук при нас, защо ни кажат, че искаме заплатите да са по 2-3 хиляди евро, както е в Западна Европа? Защо не го поставят на въпрос?
4: Аз ще припомня, че от
3: 2025 година битовите потребители също излизат на свободния пазар.
0: Да, да, което е по-страшното. Тогава наистина това, което каза господин Рунчев, може да стане. Да стане 1 лев и 60 тока. Но днес няма такива шансове, защото България е производител. И този ток, при положение, че реши парламента, няма никакъв проблем едната част от него да се отдели, както стана, например, и в Унгария. Унгарците казаха ми, да, Европейския съюз е съюз на нациите, той не е съюз на група хора. Защо трябва да се съобразяваме с тях?
4: Всяка държава си има
3: въпрос. Този ред на
0: мисля, разбира се,
3: аз се върна малко по-назад в темите. Производството на ток в България, основното производство на ток е свързано с подобряване на взаимоотношенията с Русия. Защото ще припомня, че плановите ремонти в атомните електроцентрали части се осигуряват от Русия. Плановите ремонти в най-големите топоелектрически централи части също се осигуряват от Русия. Отработеното ядрено гориво от атомните електроцентрали също се пренася в превозва в Русия. И тук е въпроса, ако ние не подобрим отношенията за отношенията с Русия,
0: нека
1: трудно ще се откъснем от тая обвързано с Русия, с нейните ресурси, нейната економика.
4: Ама, трябва ли?
1: Толкова години сив, нали, всичко ни е заложено така, че продължаваме с тях.
0: Ама отработеното ядрено гориво, кой ще го вземе? Друг. Вие нали знаете, че започнаха да правят такива складови за това? Вече да прави повече от 10-15 години и няма никакъв ефект. Повече от 10-15 години са прави там специални контейнери, където да се слага. Да, но още няма никаква технология, която наистина да може по този начин България ще да се отдръпне от Съветския съюз с тези ядрени отпадъци.
1: Мисля, че правим усилия за.
4: Възможно ли България да има независима? Правим
3: точно обратното. Правим усилия да влошим допълнително отношенията с Русия. И това предоставяне, заявеното предоставяне на оръжие като военна помощ за Украина в началото на новия парламент, допълнително ще влоши още повече на територията на България, във Варна, град само на около 150 км от Бургас, има команден център на НАТО. Това е потенциална цел. Имаме 4 натовски бази в България.
4: Това е безспорно.
2: Сме член на НАТО.
0: Не е съвсем така.
1: Значи ние искаме винаги меда без жилото.
0: Нека да ни спорим. Това не са натовски бази. Нека да се разберем. Това не са натовски бази.
3: Те са американски точно така.
0: Да, защото България е част от НАТО. Т.е. значи навсякъде, където има българска армия, там има натовска армия. Т.е. натовска база. Но тези бази са американски. Нека да си го казваме сега. Това е самата истина.
2: Това не мисля, че има не смисъл и какво от това.
0: Не, защото говорим, че е натовска база. Ми, да. Ние сме натовска, това са американски бази.
2: Да, да. Те така го казват, но смисъл, че ние сме партньори и тъй като сме партньори, трябва да участваме. Както каза госпожа Божинова, ние като партньори приемаме и позитиви и негативите,
0: да,
2: които търпят.
0: Да,
2: това.
0: Вече 20 години.
2: Европейски съюз това е. Но това пак казваме въпрос на политики. Така е било управлението, така е било заявено.
3: Ами аз не се сещам за друга страна по света, където безвъзмездно да осигуря бази, дали американски, дали натовски, за това да не се заплаща. Доколкото съм запознат, това се случва само на територията на
1: България. Това е въпрос
3: на
1: управление. Да. Дали имаш глупаво правителство или не, нали, което е поискало заплащане или не. Ако някой ви подарява нещо, не го вземате. Така ли искате да го платите?
4: Знам, някакси... Аз не знам такава сделка с самолетите в световната история.
1: Да.
4: Има. При нас направихме прецедент. Платени години по-рано, изцяло те ги още ги няма. Добре, аз питам госпожа Божинова. Възможно ли да има независима енергетика в България? Като под енергетика разбирам
1: днешния
4: не
1: свят,
4: само...
1: Какво независимо има?
0: Да.
1: Всичко е вързано. Глобализацията на икономиките...
4: Независим пред не само от един източник. Примерно както бяхме
1: да
4: скоро от Русия.
1: Можем да диверсифицираме. Значи можем да имаме състояние на по-диверсифицирана и малко по-независима, но не е пълна независима.
4: Разбирате ме по текста. Можем ли без Русия да поддържаме енергетиката? В момента. Или примерно в следващия.
0: Защо някакъв... трябва да се, например, в Козлодуй можеше да се направи седми реактор? Защо не
4: много
0: се направи?
4: Много неща можеше да се направи, по принцип.
0: Да, ме, трябваше да се направи до сега.
1: Ние, нали, да организираме доставки, както беше сега кризисно, от някъде другаде. Ние наистина сме трайно обвързани с руското, съветското ноу-хау, тяхното оборудване и това ще отнеме по-дълъг период за, как да кажа, за... пренасочване.
4: Защото виждам, че Западна Европа вече почва да го прави. Германия строи нови терминали за втечнен газ, възстановява си част от старите атомни централи, връща въглищните централи. В общи линии така Европа се подготвя.
0: Германия не се съобразява с Европейския съюз, тя налага правилата в Европейския съюз също.
4: Не, тя се съобразява с реалностите, бих казал в момента. Защото до скоро 40% от доставките на природен газ идваха от Русия в Германия. Докато сега ситуацията е съвсем различна, просто тя не ги диктува в момента, тя се съобразява с реалността.
0: И как да не ги диктува? Значи отказаха да се сертифицира поток 2. Създадаха
4: това беше политическо решение.
0: Да, създадаха се ситуациите с поток 1, Северен поток 1. Сега кой го е направил това?
4: Кой го е направил?
0: Нека
4: да не влизаме сега.
0: Да, бе, да,
2: много, много геополитики.
0: Да. Но нека да се върнем на това. Какви са шансовете все пак в България наистина да има правителство?
4: Кой трябва да отговори, Андрей?
0: Ми да започнем.
2: Аз казах, че в момента се преговаря. Ние излязахме ясно и заявихме нашето желание да преговаряме с всички. Готови сме на всякакви компромиси да направим, за да има правителство, защото за нас държавата е много по-важна от личностни амбиции или партийни такива.
0: А с БСП съгласен ли сте да преговаряте?
2: Ние ще преговаряме с всички. Както казахме, имаме допир със сигурност в програмите, въпреки че на някои от партиите програмите бяха две страници. Вижте, не е въпрос, когато ги питаме хората, да казват каквото и да правят, да имат желание само за едно нещо. Отворни сме към всички и със сигурност имаме допирни точки в програмите и сме готови да ги подкрепим. Така че, когато ни бъде връчен мандата, ние ще се опитаме да го реализираме.
4: Добре, като че Възраждане са най-радикалната партия в тази посока.
0: А ДПС?
4: Като че ли просто вашия лидер каза, не искаме да преговаряме с никой, искаме да управляваме сами. Искаме да управляваме сами. Възраждане си има програма, която трябва да следва.
3: И в този ред на мисли, ако мандата третия бъде предоставен на нас, ние ще го върнем изпълнен.
4: Ще го върнете?
3: Изпълнен.
1: В смисъл, ще има предложение за правителство.
3: Да, за проект кабинет.
4: Много така амбициозна заявка.
0: А какво ви е мнението за ДПС? Като партньор?
2: Ами вижте, ние сме заявявали, че ДПС са част от европейското семейство. Със сигурност имат подготвени кадри. И със сигурност в тяхната програма има неща, които бихме могли да намерим някакви допирни точки. Но ние ще търсим, така да се каже, широка коалиция. А пък всяка парламентарна група, ако реши, ние смятаме, че, както каза и колегата, и Възраждане биха ни подкрепили в някакви моменти. И Демократична България, и Възхода, дори БСП. В смисъл такъв, че в политики, които са близки. Така че не поставяме никакви червени линии, не казваме ние няма да работим с този или с онзи, защото отново се връща назад. Тези проценти, които ги коментирахме, 38-39 от български граждани заявиха, че трябва да намерим...
0: Тях 34% заявиха, че не искат никой да подкрепят.
2: Да, но тя държавата човека, трябва да се управлява. Живота си върви и имаме проблеми, които трябва да решаваме.
0: Белгия 3-4 години бяха без правителство.
1: Това исках да кажа и аз. Като общински съветник искам да подчертая ролята на местното самоуправление, което изглежда наистина е базата на всичко.
0: Прекъсвам да ви кажа, че Иван Костов беше казал, ДПС е проклятието на България. Вие днес сте в коалиция с Силна България.
1: Как с ДПС и Демократи за Силна България?
0: Не, Иван Костов на времето беше заявил.
1: Ага.
0: ДПС е проклятието на България. Но днес вие сте съюзници с партията на Иван Костов.
1: Да, съюзници сме и не само днес.
0: Подкрепите ли една такава теза, че ДПС е проклятие за България?
1: Ами да, ДПС е част от корупционния модел на България. Може би е генератор също на този корупционен модел, макар че аз обичам да се шегувам, че прави чест на господин Доган, че той измисли кръговата икономика. Не се е измислили на Запад. Обръчите от фирми не са нищо повече от една кръгова икономика, примерно, което е на много модерна концепция в днешно време. Но да се върнем към местното самоуправление. Ако имаме работещи общини, макар че и там нали, не сме докарали до къде трябва децентрализацията, няма за какво се безпокоим. Наскоро се запознах с председателката на Съюза на местните власти към Съвета на Европа и тя ми даде и друг пример, че оная разтурена държава Либия в Северна Африка от години има добре работещо местно самоуправление, без да има правителство. Както вие дадахте пример с Белгия, да, че Белгия работи повече от година, не знам колко.
4: Повече даже.
0: Три години близо.
1: Три години ли беше, да, без правителство и не е съвсем каталясала нещо да е закъсала държавата. И темата за правителство, според мен, е тема за друго предаване, по-такова, където канят ясновидци и ясновидки. Нали? Много трудно да се прогнозира. Както казваме, чето йоги, особено за бъдещето.
4: Добре, според вас, възможно ли да се обединят партиите повечето? Възраждане, не знам дали ще участва в този проект. Защо не? Под правителство с точно определени цели. Трябва да се направи това. Програмно правителство или експертно правителство. Както ще да го наречете? Възможно ли да се постигне консенсус в нашия родния парламент в момента?
1: Възможно е. Аз смятам, че българските партии винаги са били много гъвкави. Така че, в смисъл, да, мисля, че може да се постигне
4: при... Защото това би било прецедент в историята. Прецедент би било в историята и би било и положителен знак за избирателите, според мен.
0: Не, все пак има тук някакво противоречие в идеологиите.
4: Къде виждате идеология? Кажете ми къде виждате идеология?
3: Тъй като то просто ще е маскирано, безпринципно правителство, маскирано като програмно, експертно.
4: Ама не, трябва
3: технократство, неща се... маскирано, безпринципно правителство, маскирано като програмно, експертно,
4: ама не, трябва технократство... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се... Ама не, трябва се

0: нашите зрители може би не знаят, че освен този прословут, който стана наистина много прословут план за възстановяване и устойчивост, има два пъти повече пари по еврофондовите, с които през последните 10 години държавата се промени много. Но без законите, които трябва да се приемат, а т.е. те се приемат от работещ парламент. Работещ парламент, който трябва да работи и да променя тези закони. Ленчев,
1: значи тук почваме да си противоречим.
0: Защо?
1: Значи ние не говорим, че ни трябва парламента да работи.
0: Не, но вие давате някакви...
1: Но вие казвате, че може да се обединят всички партии, за да се прави правителство. А какъв е проблема да се обединят всички партии да се приемат тези 20 закона или пък
0: и после
1: и други, да. Моля?
2: Съслужено.
1: И после? Моля?
2: Съслужено.
1: Да, разбира се, какъв е проблема. Ако не могат да се намерят общ език, що да не работи парламента и да се приемат?
0: Защото повелява, че трябва да така да го да се дадат до 3 мандата на първа, втора и на някои от другите политически сили. И ако те не съставят, точно и ясно, нали, вие в момента говорите за неща, може би, които трябва да се промени конституцията. Но това са дебати, които в момента няма какво да ги провеждаме.
3: Всъщност, докато се дават мандатите,
1: да,
3: разбира се,
2: да. Да, така е.
1: Разбира се, да.
0: Ако стигне времето, защото...
1: Ето самия президент...
3: Възможно нещо да се направи.
1: Самия президент, за да даде някаква възможност, той изтегли даването, събирането на парламента.
0: И какво след това? До декември месец да работи на Народното събрание?
1: Не, примерно, това... защо? Значи, казвате, че това ще бъде безпринципно, а ако се направи такова общо правителство, ще бъде принципно. А, и тогава вече могат да работят спокойно.
0: А защо да не се работи за някои политики, които се говори? Защо се подценява ролята на хората, които и експертите? Ние казваме все едно и искаме. В крайна сметка изборите пак бяха, връщали се това, бяха проведени. Уважаваме господавателите на всички политически сили, от първата до последната, всеки от тях се вярва в своите кандидати, в своите политики и платформи и ги е изпратил. А що подценяваме ние, че не било така? Ами в крайна сметка пък ние може да имаме самочувствието, че имаме възможности да предоставим за едно добро управление на държавата. И точно заради това хората са ни гласували доверие. Защо трябва да даваме една мандатност от 3 месеца, 6 месеца или една година? И само да ходим на избори. Нали? Сещате, че тези избори те струват и пари. Тези избори, които ни струваха, това са...
1: Демокрацията е скъпо удоволствие и трябва да се плаща.
0: Но все пак говорихме за общините. Ние през последната година в Бургас не сме доволни от това правителство. Защото то беше, държавата беше мащеха за община Бургас. Аз съм участвал в местното управление. Знаете, че ръководих едно от най-големите предприятия и все още съм в екипа на господин Николов. И знам какво ни костваше това. Затова в крайна сметка ние не сме доволни пък това, което се случи през последните 3 правителства, че и четвъртото. И имаме самочувствието, че може да правите с
3: вашето правителство. Защо трябва да е така? Защо в такава степен местната власт трябва да е уязвима и зависима от централното правителство?
1: Може отдавна да се направи това децентрализиране. Да?
0: Но това става с работещ парламент, защото има закони, които да се приемат.
1: Значи ние говорим за едно и също нещо.
0: Ами не за едно, защото ние не говорим за тези 3 месеца. Ние говорим за година. Година и половина, две.
1: Значи аз искам да питам, защото не можах да разбера. Питам. Служебното правителство длъжно ли е да се съобразява с решенията на парламента?
0: Ами, той парламента е органа, който...
1: Ами, тогава какъв е проблема?
3: Върховната власт.
0: Еми, защо?
3: Проблема е, че ако няма правителство, това парламент ще бъде също много
0: вие
3: кратък.
0: Вие давате внушение в момента, че това трябва да остане правителство. Не, ние ще дадем, както каза и колегата, ние ще дадем изпълнени мандати, почти сигурно, и ще искаме да задействаме политики, които смятаме, че са важни за нас като народ.
3: Аз това е нещо, значи ГЕРБ смятат да дадат проекто кабинет.
1: Добре, значи.
3: А не просто да върнат мандата след преговорите в най-лошия сценарий.
1: Да направят кабинет, нека ти да...
0: Никоя сила, аз не мисля, че отиваме на избори с целта просто за да се явяваме на избори като един спорт. И като първа политическа сила имаме тази отговорност и ние ще се я носим.
2: Вие казахте политики, които ще следвате, като че така един от най-дискусионните въпроси в последните месеци или може би година е това поемането на дълг. Според вас това ли е правилният начин, за да бъде финансиран бюджета? Или трябва да са други...
0: Ами аз мисля, че въпросът ви е риторичен.
2: Зависи.
0: Ами, зависи, но няма... Защо аз като гражданин бих учил в момента в банка и бих теглил кредит на проценти 8 до 2, а държавата тегли кредити на 5%?
2: Пазарите оценят, че сме рискова.
0: Ами, ние все още по-рискова ще ставаме. Защо те дълги, които ги теглим, ние парите ги изяждаме това. Ние по едно време, всяка седмица, теглихме по 1 милиард.

0: Къде отиват тези пари? Господина финансов министър Асен Василев гледаше умно и даваше едни отговори, които в
1: крайна сметка... Аз мисля,
2: че даваше задоволителни отговори, Асен Василев.
0: Мисля,
2: да.
0: Ето пазарите го показват.
2: Защо трябва да мисля като вас, нали? В смисъл, защо се съглася с вашето твърдение? То си има статистики на,
0: има статистики, но
2: на БНБ и така нататък. А всяка икономика ползва кредити. Въпросът е в този микс, който се получава, нали? Надвишаване на определен процент, кога става рисково вземането на заемен капитал.
1: Да, също и за какво се използват парите.
2: Естествено, само да ви кажа, че така като една гражданска активност, която аз приветствам в този момент, в Благоевград се опитват да осуетят вземането на местен заем от общината и затова събират подписи, за да направят референдум за местния заем. Дали да се взема 17 милиона, за да се построи един аквапарк. Понеже нямаме достатъчно примери за така будно гражданско общество, затова реших да го дам като пример. Почти по швейцарски, където върху по-големите заеми имате контрол на гражданите, данъкоплатците трябва да се съгласят с това да се вземе заема и те да го изплащат следващите години. За съжаление, ние и там нямаме думата.
1: С това отношение българин, че е по-консервативен по отношение на заемите. И ако има референдуми, едва ли ще има някой българин се съгласи при държавата да взема заем и после това.
3: Ама защо през цялото време трябва да твърдим, че народът е глупав и не може да разбере?
1: Аз съм глупав, казах консервативен, има разлика между глупав и консервативен.
2: Ние всички сме фискално консервативни. Аз, примерно, може да съм либерален човек в много отношения, но по отношение на данъците съм фискално консервативен.
1: Ясно, външният дълг на САЩ е чудовище. Да. То е трилиони.
3: 130% от брутния вътрешен
0: продукт. По-добре да се...
1: Да
0: се сравняваме с държави.
1: Добре, ми Гърция, примерно, Румъния, Сърбия.
3: Да, също Румъния, също 130-140% и спрямо брутния.
0: Знаете ли, че, знаете, че ние сме побратимени, ще ви дам един пример пък аз, с Александрополи и с Констанца. И нашия кмет, господин Николов, редовно си говори особено с кмета на Александрополи, сега в момента ми избягна името. И той му казва, Димитър, ние вече изпълняваме 8-ми проект от плана за възстановяване, вие защо се бавите? И ако има тези пари, които сме очаквали по нашите проекти, и ни бяха отпуснати, беше работено и беше стигнато до положителен завършек,
1: нямаше
0: да налага да теглим кредит, за да правим корпуси на училища, защото ние сме ги включили. Нали? Ето това отговаря на вас.
1: Да, съгласен съм абсолютно. Парите ги има,
0: а пък ние не ги искаме.
3: Във връзка с това плана беше по вашето правителство, ни го направиха този план така ли, или ни беше подготвен преди това?
2: Ами, ГЕРБ мисля, че до някъде го бяха направили. Той после беше преработен от правителството на управляваща коалиция начало с Продължаваме промяната. И там нещо с поради тези смени в управлението на България, може би по-късен срок го предадохме. Но ние сега вече говорим за изпълнението на този план. Нали? Дали то се бави, дали ще можем да усвоим това, което е заложено вътре.
3: Ние хората искаха, един момент. Значи, или аз не съм наясно, но искат да има промени в законодателство на България, от които влиза едната съдебната система.
2: Ние сами май сме си го заложили. Ние сме го заложили в плана като условие, нали, за получаване на средства.
3: Значи има условия, да, които трябва да се изпълнят. При положение, че не са изпълнени вече 3 години, не можем постоянно да търсим вината в някой друг, който е примерно 1 месец или 2 месеца на власт.
1: Ми дали му се бавят.
2: Съвършено правилно. Макар, че плана, нали, е от по-скоро. Той не е от 3 години.
3: Но от 3 години
2: говорим
3: да,
2: за тези реформи, подготовка и така.
1: По-скоро. Поне е свързан с COVID-кризата. Този план специално.
3: Ама там COVID-кризата е от 2019 година.
0: Трета година.
3: Не търсим някакво вина, но просто трябва да се търси нещо, което наистина да се променят тези 20 закона и да се приеме този план.
0: 22, да.
3: Да, 22 ли са?
0: Да, последно.
1: Но за това трябва да има работещ парламент и може би работещо правителство.
3: Значи говорим за работещ парламент, съм напълно съгласен. Но ако ни намерите някакъв общ език, защото не може диаметрално противоположни формации да искате да направите правителство, а да не може да има работещ парламент. Аз не мога да го разбера, поне за себе си.
0: Ами вие явно не може да го разберете. Нека да се дадем първо времето, което е нужно партиите да говорят с една с друга. А ако се стигне до там, че дори след третия мандат не се стигне до правителство, ще видим какви са варианти, но той варианта по Конституция един. Аз разбирам вашата логика, дали трябва да се остави това служебно правителство да работи с работещото Народно събрание.
3: Господин Ручев, не ме разбрахте. Аз говоря, че по принцип по-важните неща в момента е приемането на тези закони. И ако са вторачите само в създаването на правителство, може да се изтърви на ново нещата. В такъв смисъл ви казвам, не ме разберете погрешно. Правете си правителство, няма никакво начин. Значи още по-добре, ако има истинско работещо правителство. Но ако не можете да го направите, независимо дали ще бъдете вашата формация, дали ще бъдат другите формации, по-добре през това време да се работи.
0: Ще се работи,
2: но да. Нали не е техническа работата да се натисне един бутон, приеме този закон, който някой е изготвил. Нали? Всичко е въпрос на съдебна реформа, но каква, как
4: този
2: се съгласят партиите?
4: Се смята за някаква панация. Ще припомня, че до 2035-та ние се задължаваме да затворим топ-електрическите централи, които добавят в енергийния
3: микс.
4: Точно така. Никой не говори за хората, които ще останат без работа, които са заети
2: има
4: в този сектор.
2: Има фонд за справедливо развитие, откъдето те ще бъдат компенсирани. Той е много голям.
4: Тока, който произвежда тецовете, откъде ще бъде набавен? Някой говори за...
2: има достатъчно експерти, стратегии и така нататък.
4: Вие сами при няколко минути споменахте, че Германия започва да отваря топлоелектрически централи, възобновява...
3: Зелените го...
0: Как го прави Германия?
3: Моля?
0: Тя влиза в нови, отваря тези преговори, това може да го направи всяка държава членка.
3: Разбира се.
0: Нали, до 35-та година много неща.
1: Има време много. Не се знае още. Геополитически аспект.
0: Точно геополитически. Утре може да се променят нещата.
1: Това беше част от така наречената зелена сделка.
0: Да.
1: Каква е разликата между Обединени патриоти и Възраждане?
4: Огромна е разликата. Ние нямаме никакви допирни точки.
1: Защо? Това бяха три партии с скромни програми като вашата.
4: Три партии, които никога не са заявявали, че искат да управляват самостоятелно България.
1: Е, това ли е само разлика?
4: Разликите са огромни. Разликата е в това, че партии, чието лидери публично се оплюваха и се обиждаха в името на това да се докопат до властта и оттам до финансовия ресурс на страната, загърбиха различията и противоречията и седнаха и се обединиха.
1: Не, аз говоря по глобалните политики, вижданията за развитието на държавата в международните отношения.
4: Също огромни разлики. Да не забравяме, че Каракачанов в неговия ресорен министър раздаваше паспорти на игра на скандала с паспорт гейт. Как може да говорим за патриотична организация, която прави търговия с бизнеса с паспорти? Какво патриотично виждате в това нещо?
3: Ето,
2: доказва, че са цени българския паспорт, има определена цена.
3: Въпросът беше, защо Македония ни поиска от Гърция паспорти, защо ни поиска от Румъния паспорти?
4: Изградиха една ограда, за която се покарчиха стотици милиони и която в момента е България е разграден двор. Безпроблемно минаваш мигранти.
2: Това по отношение на практиките, по отношение на идеологията, нали, това е какво са правили, но това, което...
4: Това какво се говори, няма никакво значение. Нали, гледайте делата. Те ще кажат, те говорят това, което се харесва на тяхните избиратели.
1: Аз би казал, че вашия лидер също прави подобни.
4: Да, но ние вършим това, което говорим. Ние сме изключително последователни в действията си. Ние мислим, казваме това, което мислим и вършим това, което говорим.
2: Добре, господин Аладжов, като събирахте преди 2-3 години подписи и доста бяхте събрали за точно за референдум за еврото, нали? Защо не внесохте подписката в Народното събрание? Значи вие подведохте тия, които се подписват граждани, че внесете. Накрая вие се отказахте да я внесете в Народното събрание, макар че по ваше твърдение вие нямахте достатъчно подписи, за да направите един референдум задължителен, но бяха толкова изпълнена квотата, за да има дебат дали да има такъв референдум.
4: Имахме над 100 и...
2: Да, защо не внесахте тая подписка? Тоест, вие правите ли това, което заявявате?
4: Правим го и ще ви обясня какво се случи. Имахме съмнение за неправомерно положени лични данни в бланките за подписите. По закона за личните данни, ако се установи, че подписа не е положен правомерно, партията се глобява с 10 000 лева. Ние имахме основание да мислим, че има стотици неправомерно положени подписи, които не съответстват на личните данни на хората.
2: И сте и контролирали процеса. Няма значи и накрая сте излагали очакванията на тези,
4: да,
2: които са се надявали, че ще предизвикате
4: така преференция. Няма как да контролираме този процес. Да.
3: Изжете нашите функции.
4: Няма как да контролираме процес.
2: Реших, че трябва да дам пример за разминаване на твърдения и практики.
4: Подписи се събират.
1: Активността не е лошо.
4: Подписи се събират, много добре знаете.
3: Вече наближаваме и край на нашето предаване. И първо да започнем от господин Ладжов. Господин Ладжов, вие в момента увеличихте двойно вашите резултати.
4: Точно така.
3: Евентуално, ако и март месец има нови избори, това означава ли, че отново ще увеличите вашите резултати?
4: Поне практиката това показва. На всеки следващи избори ние минимум увеличаваме резултатите поне двойно. И за да сме сигурни, че ще постигнем отново добър резултат, още от утре започваме да работим в посока, в която да получаваме допълнително доверие на господавателите.
1: Реална ли е заявката на господин Костадинов, Възраждане някога да управлява самостоятелно?
4: Реална е, разбира се.
3: Госпожо Божинова, вие също увеличихте резултатите на тези избори. Имахте 16, сега вече имате 20.
2: Това да, означава ли, че 20 следващите депутата, специално Зелено движение, ще има 3 мандата.
3: А това означава ли, че на следващите избори вие ще имате повече още повече от тези 20?
2: Ами, надяваме се. Но на мен ми се струва, че към отговора на господин Ладжов, значи колкото повече гражданите стават недоволни, броя на недоволните расте, това ще расте резултата на Възраждане. Има основание да вярват, че ще е така, защото те много хора всъщност изливат протестния си вод в техните проценти.
3: Но виждате, че 65% вече не искат да гласуват.
2: Да, или не отиват да гласуват, да, защото това не променя нищо.
1: Всъщност. Вие съгласен сте, че Възраждане акумулира основно наказателен вод?
4: Не съм съгласен и още повече, нали, ще дам един пример. Ако апатията и нихилизма продължава да вземва голяма част от обществото, може да се случи така. Турция в ДПС в Турция, за тях гласуват около 350 000 души. Тук, да, имат право на глас 350, не се изразих правилно, извинявам се. Да. Имат право на глас около 350 000 души. Последните избори стигаха до около 100 000. На последните мисля, че около 70-80
3: бяха. Не, сега 50 000 бяха.
4: Да. В България те без проблем варят около 200 000 гласа. Също така имат ресурс за контролиран вод за още поне 100 000. И тук трябва да зададем въпроса, ако обществото продължи с апатията, обзелата апатия, и Турция мобилизира потенциалните си господаватели, всъщност ДПС активизира господавателите потенциалните зад граница и тези тук, какво ще се случи?
2: Това ли ви е идеологията за обединяване? Току-що разделихте, нали, хората, как казахте, насъсквате ги, че някой ще събере много гласове и някой ще си повиши изборния резултат и една лоша партия ще вземе, нали, по-голям дял от парламентарните места. На мен това не ми се струва окей. Това може би добре работи за вас
4: вие
2: като политически маркетинг.
4: Такава...
2: Аз не съм съгласна да има постоянно сметки. Този има толкова гласа тук като ги премести. Еди, кой си вече като почина, няма да може да мобилизира вод от Видинско. Следователно там ще... Нали, това са въпроси на електоралните стратези. На мен ми се иска да направим някакви промени, разбира се, това не е въпрос на едно кратко правителство, кризисно, в нашата изборна система, защото гражданите искат да имат по-голямо участие, не да потвърждават избора, който е направил един лидер и един селектариат.
3: Вие преди малко казахте, че в момента партиите нямат идеологии, нямат нещо. По какъв начин тогава карат хората да ходят при тях? По какъв начин, ако нямат идеологии?
1: Имат послания обаче.
3: Послания са за
2: група послания, хора. Да, послания свързани пак с оцеляването, с кризата, като наплашат някой, че ще стане по-лошо. Това също мобилизира хората, нали? И така.
3: Но, господин Рунчев, вие също имате по-добри резултати спрямо миналия път. Това ни вали, радва, че следващия път, ако има избори, ще вземете още повече.
0: Вижте, ние...
1: Искам само да добавя нещо. Само в дясното пространство ли е базата? електоралната на ГЕРБ или има по-широк такава периферия от вас?
0: Ами със сигурност на тези избори успяхме да привлечем и хора от периферията, дори хора, които принципно гласуват за други партии, които видяха точно тези послания, а сега идеологии. Много е така рязко се казва няма това, няма онова. В крайна сметка ние гледаме в момента какво ще се случи и според нас несъставянето на редовно правителство и неработещ парламент, наистина извън това дали плашим хората или не, те хората са си оплашени. Нали, те точно по тази причина ние се върнахме част от гласоподавателите, които преди това решиха може би да не гласуват за нас поради някакви причини, дали да гласуват за други или просто да не гласуват. Но не можем да се успокояваме от факта, че да гледаме следващи избори с тенденцията, че ние ще вземем 3 или 4 депутати. С 3, 4, 5 депутати нищо няма да стане. Наистина, може би единствено Възраждане имат някакъв стимул да искат постоянно избори, но те така или иначе, тяхната функция в парламента е малко по-различна, може би, и те не виждат реално управление с останалите партии. Да говорим, че в един момент те ще съберат необходимите депутати, е по-скоро една илюзия, която не знам дали на Възраждане ще им стигне времето, за да, както стана въпрос преди малко, дали няма да минат по същия път, по който минаха и Атака, и други партии, защото в един момент хората имат нужда да живеят своя живот в добри условия и да имат един добър живот. Карането постоянно до изборните урни и гласувайки за нещо, в което те не виждат смисъл какво ще се случи, няма да доведе до добър резултат. Край.
3: Аз във връзка с това пък искам да кажа нещо друго, че ако една партия няма идеология, ако тя няма виждане в следващите там 5, 10 или 20 години минимум, какво ще бъде състоянието на самата партия и на самата държава, ами тя просто не трябва да съществува.
0: Има един израз за системни партии, има и други партии. През годините ние затова сме и такъв куриоз може би в европейските избори, че на едни избори се явяват над 30 коалиции. А се говорим, че в другите държави има 5, 6 до 10. Всичко друго, което има... Представете ли се, сега имаше на изборите партия на непартийните членове. Каква партия на непартийни членове? Такива едни абсурди, които...
2: А защо да няма, господин Рунчев? Ние имаме неравно избирателно право. Един депутат, т.е. кандидат на партия, може да бъде кандидатиран като водач от две места, докато един независим кандидат може да се кандидатира от едно място. Това си е откровено нарушение на равното избирателно право. И тогава тези, които не се обвързват с други партии, решават да направят партия, защото това е единственият посредник в България. Няма други начини за политическо изразяване. Но това е един от проблемите на нашата политическа система.
0: Да, системата. Аз по-скоро говорих насочено към хората какво гледат, че ние нали, в момента говорим изцяло за това да подобрим живота на хората, а пък
2: политическа система... Системни или несистемни, те стават системни. То и християнството е било несистемна религия, след което става системна. Тие неща са динамични.
3: БСП беше системна партия, имаше повече от 50%, сега в момента са на 25
1: мандата.
3: Депутати. Да.
1: Не процента, мандата.
3: Да, 25 мандата. Ами в края на нашето предаване искам да ви благодаря. Искам да ви кажа, че в момента служебното правителство, бях на изборите в Турция, помагаха Министерството на външните работи, помагаше изрично на другарите от ДПС-то. Помагаше им и то буквално...
2: С преводачи, вероятно.
3: Не само с преводачи. С фалшиви документи, идва лицето Хикс, изтекал му е паспорта и му се дава право да гласува. И ЦИК не вземаше никакви мерки, включително и външно министерство. И затова ми казвам, също служебното правителство не е чак толкова идеално, но
2: не сме казали, ако че идеално.
3: Няма да може да се прави перспектива за 5-10 години, ако се говори само за една година и половина, ако се направи едно такова, това е моето мнение, колеги.
1: Няма какво да кажа.
2: Мисля, че сме реалисти, защото говорим за година.
1: Интересен диалог стана.
3: Благодаря ви много.
2: И ние благодарим.

0: Добро утро, България! Добро утро, Бургас, в сряда. Днес е 8 юли. Юлския летен месец продължава с непредвидима прогноза за времето и непредвидими метеорологични явления, тъй като всеки ден чуваме сутрин слънце, следобед дъжд, а при нас едва заваля вчера. За днес отново предупреждават синоптиците за рязък обрат във времето. Навлиза студен фронт и ни носи дъжд и градушки в сряда. Няма такива изгледи за сега навън. Един прекрасен слънчев ден започва. Разбира се, винаги може да очакваме изненади. Да видим повече от прогнозата. В сряда ще е предимно слънчево до обяд. Около и следобед под влияние на преминаващ от северозапад и югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна, именно при нас, и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятъра ще бъде от запад-северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по Струма силен и поривист вятър. Максималните температури за страната между 29 и 34 градуса. В планините преди обед ще бъде предимно слънчево, а около и след обед отново купесто дъждовна облачност с дъжд и гръмотевици. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обед ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Виждате от картата обаче, тя не е съгласна с тази прогноза. Никакъв дъжд не се очертава на нашата карта за района на Бургас и региона. Много слънце с малко облачета на небета. Небето явно отново ще се разминем с дъжда. 20 градуса минимална температура, 22-23 към момента, до 31 градуса ще достига температурата днес. Наистина ще бъде много горещо. И пак казвам, никакъв дъжд не се очертава на картата. Вятъра ще е слаб до умерен от южна четвърт. Температурата на морската вода 24 до 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Утре и според нашата карта вече има вероятност да завали. В четвъртък прогнозата за валежи е за цялата страна и за по-ниски температури. 19 градуса ще бъде минималната температура при нас утре, 27 градуса максимална температура с 3-4 градуса надолу отиват температурите утре. И това ще бъде осезаемо захлаждане, особено пък ако наистина завали. Защото обикновено прогнозите за дъжд при нас не се сбъдват или пък са съвсем незабележими. Незабележим е дъждът. В петък отново слънце без дъжд. Слънчево и сухо време, малко по-ниски температури, прекрасен юлски ден ще бъде последния работен ден на тази седмица. 17 градуса минимална температура, 27 градуса максимална, предимно слънчево време, чудесно за плаж и за разходки край брега. В събота и неделя времето ще остане без съществена промяна. Тази сутрин на студиото ще поканим учениците за един много интересен ученически конкурс. Това е нов национален конкурс на Регионалния исторически музей в Бургас. Той е наречен Живото културно наследство и ще бъде на името на Любен Дилов син в негова памет. За конкурса тук ще говори Иванка Делева, главен уредник на Историческия музей в Бургас. Тя ще ни разкаже какво може да се включи в конкурса, какви творби ще се приемат, за кого е предназначен той и как да се включите, тъй като досега е отчетен огромен интерес към този конкурс. Това е филмов конкурс и по тази причина от музея са решили да удължат срока за участие, така че можете да се включите, доколкото разбрах, до 1 август. За това ще ни разкаже Иванка Делева, гост в сутрешния блок тази сутрин. В прегледа на печата имаме вестник Труд. А сега към новините. Новините на 8 юли. Започвам с това, че отчетен ръст от 11% на чуждестранните туристи в Бургас. А Арена Бургас засенчва София в битката за музикалния мегафорум Евровизия. Бургас изпраща исторически месец май с близо 7% ръст на туристите и 11% скок на чужденците. Амбициите на Бургас за лятото вече излизат извън пределите на страната. В битката за домакинството на Евровизия градът ни се изправя с пълно самочувствие срещу София, разчитайки на капацитета на Арена Бургас и огромната леглова база в целия регион. Месеци наред се подготвят и ключови спортни мегасъбития, като Световното първенство по джетски в Сарафово и бойната гала Брейв с участието на бургаската звезда Стоян Копривленски. Междувременно в морската градина до дни ще заработи уникално 32-метрово виенско колело, което е най-високото в България и символично посича гордостта на съседна Варна. Какво още да очакваме от хитовия сезон на остров Света Анастасия и как Бургас се превръща в събитиен епицентър и лятна столица, можете да видите от програмата на общината, разбира се, на нейния сайт. Всички събития своевременно се отбелязват и се актуализират, а те наистина са многобройни. Едно неприятно явление обаче, въпреки забраната, младежи продължават да скачат от моста в Бургас и в морето. Спасителите на плажа ежедневно ги предупреждават за опасността, но в много случаи забележките им остават без резултат и без да бъдат чути. Младежи търсят адреналин, но рискуват собствения си живот, скачайки от емблематичното съоръжение. Те често не са от Бургас и не са информирани колко е опасно. През годините подобни скокове са довеждали до редица тежки инциденти, включително и до смъртни случаи. Затова предупреди Петър Русев, старши спасител на Северен плаж Бургас. Той каза още, че преди няколко години е имало тенденция за намаляване на скоковете от моста, но в момента няма достатъчно контрол и младите хора се възползват от това. Това са тинейджери между 15 и 20 години, които често не са от Бургас. Търсят адреналин, но е много опасно. Местните знаят, че не трябва да се скача, знаят опасностите и че е забранено, както и че има глоби, каза той. Големите проблеми могат да станат най-често с гръбнака. При висок скок могат да изпаднат в шок и при падането във водата от голям удар да изпаднат също в шоково състояние. Дълбочината е голяма и човек може да потъне. Глобите за скачане от Бургаския мост са между 100 и 500 евро, предупреди спасителят. Министерството на регионалното развитие и благоустройството отчита 8 пъти по-малко жители на воден режим в страната спрямо същия период на миналата година. Това съобщиха от Министерството. На воден режим в началото на летния сезон са 31 села и един град в 15 общини в страната, показва актуалната справка на Министерството с режимно водоподаване, подадено от ВИК операторите на обособените територии за периода 29 юни – 5 юли. Засегнатото население се изчислява на 17 500 души, което никак не е малко. Те живеят без вода. От тях 12 500 са в селата, а 5000 са жители в града, който се намира в област Търговище. Най-много села на воден режим обаче има в област Велико Търново и там са почти 9000 души без вода. 6 села са на режим в област Перник, 4 в област Търговище. В края на юни министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи пред журналисти, че са набелязани краткосрочни и средносрочни мерки, за да се минимизира или избегне водния режим за Плевен и Ловеч. Разбира се, лятото ще си покаже дали ще се случи това. Министърът на здравеопазването Катя Иванова Започна поредица от проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Целта е на място да бъде оценен напредъка по изпълнението, да бъдат идентифицирани рисковете пред завършването на отделните обекти и да се предприемат своевременни мерки за тяхното преодоляване. Инспекцията на Здравното министерство започва в решаващ етап от изпълнението на проекта, като до 31 октомври тази година трябва да бъдат приключени всички допустими дейности. Към момента са завършени и въведени в експлоатация 136 обекта. Останалите 99 обекта изискват спешни решения във връзка с изпълняваните от строителите дейности. От тях 40 обекта са оценени като невъзможни за реализация при настоящите условия. За част от тях Министерство на здравеопазването предлага алтернативен подход – промяна на обхвата на дейностите към текущ ремонт след съгласуване с Министерството на регионалното развитие. Това ще позволи обектите да бъдат завършени в рамките на 2 до 3 месеца. Останалите 59 обекта са в процес на изпълнение и ще бъдат поставени под засилен ежедневен контрол, така че строително-ремонтните дейности да приключат в предвидените срокове. С изцяло европейски средства до 2023 година са завършени и въведени в експлоатация 54 здравни обекта, а други 25 са с завършени строителни дейности и подписан акт 15. И една новина от Царево. Вместо нови сгради и презастрояване в квартал Василиков, град Царево, вече има спортни съоръжения и арт-акцент, превърнал се в символ на района. Кметът на община Царево, Марин Киров, подчерта, че това е съзнателен избор за бъдещето на града. Вижте още от Царево. Квартал Василиков, Царево се превръща в пример за различен подход към развитието на градската среда. Вместо ново строителство, общината инвестира в спорт, обществени пространства и естетическа градска среда. На терени, които са могли да бъдат застроени, вече функционират футболно игрище, тенис-корт и новоизградени падел игрища. В непосредствена близост пък беше поставена и изрисувана и емблематичната лодка, която се превърна в нов символ на квартала. В квартал Василико отдадохме под наем терени за спортни съоръжения, вместо там да бъдат построени поредните сгради, заяви кметът Марин Киров. И така вече има футболно игрище, тенис-корт и нови падел игрища. А в съседство, в терен предназначен за строителство, е поставена красивата лодка като емблема на Василико. Ясен знак и алтернатива на презастрояването, каза още кметът. Посланието е категорично. Развитието на Царево не трябва да се измерва единствено с ново строителство, а с качеството на живот, възможностите за спорт, отдих и съхраняването на местната идентичност. Инвестициите в подобни пространства създават среда, която остава за хората и допринася за по-привлекателен и устойчив облик на общината. Повече новородени в бургаското село Маринка. Истински демографски бум има там. Кметът Димитър Николов обяви старта на строителството на детска градина Пролет на Дага с увеличен капацитет. Той скача почти двойно с нов двуетажен корпус. Бургаското село Маринка преживява истински демографски подем, който наложи спешно разширяване на местната образователна институция. Кметът Димитър Николов обяви, че строителните дейности по новата сграда за детска градина вече са в ход, като основите на бъдещото съоръжение са успешно положени. Инвестицията идва в отговор на бързите темпове, с които населеното място се разраства и привлича нови жители, млади хора през последните години. С тази добра новина завършваме от новините и продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България продължава. Вестник Труд имаме днес. Той е с водещото заглавие «Бюджетът на бедността и надеждата». Вчера беше отчасти приет бюджета да има повече пари през втората година от майчинството. Това предложи омбудсманът Велислава Делчева, тъй като това е бюджетът на бедността и надеждата. да бъде разгледана възможността размерът на минималната пенсия за стаж и възраст да не остава под линията на бедност. Но това също е желание на омбудсмана Велислава Делчева пред депутатите от бюджетната комисия към парламента. Тя заяви, че линията на бедност сега е 390 евро и 63 евроцента, а минималната пенсия е 347 евро и 51 цента. На страница 4 и 5 още абсурди и още бедност и може би още надежда. Надеждата се крие в това, че това е бюджета до края на 2026 година. Надеждата ни е, че за 2027 година най-после ще има реформи и по-смели стъпки за това бюджетът да се пълни от богатите, а не от най-бедните прослойки на обществото. Друга тема на първа страница на вестник Труд – тирове без неят на пътя без контрол. Ужасяващо звучи това заглавие на фона и на многобройните катастрофи, предизвикани от тежкотоварните камиони по пътищата. Темата е на страница 6. Там ще прочетете, че 2673 нарушения на тежкотоварни камиони са заснети от камерите на тол управлението само за една седмица. 2145 от тях са едни и същи. Тирове карат по българските магистрали в най-лявата скоростна лента, която е за скоростни автомобили, включително и на места, където е сложен пътен знак Б25, който забранява на товарните автомобили с тегло над 3,5 тона да изпреварват. Никой не ги спира обаче, никой не ги глобява. Еми как да спрат тогава да се държат така? Защо не се държат така в Европа, например? А там внимават какво вършат, защото ги глобяват на всяка крачка. При нас никой не ги спира, полицаите от КАТ спят, а инспекторите от ДАИ имат работно време от 9 до 5 часа. Пред останалото време тировете си правят каквото си искат. На страница 6 може да прочетете още неприятни тенденции в тази посока. Неприятни тенденции има и в посока на летните вируси. Все още не е регистриран случай на зараза с бактерията човекоядец, ужасяващо звучи. Летните вируси обаче атакуват в периода на салмонелозите сме. Салмонелозите, най-общо казано, са хранителни отравения. А за бактерията човекоядец прочетете на вътрешната страница 3. Атентаторката от Монако се прибрала в Украйна миналия вторник. Труд единствен откри Березовска в Киев. Там я гръмнаха. На страница 7. Така наистина любопитно развитие на нещата за атентаторката, която се е прибрала в Украйна и е била застреляна. Елиза Стефанова, математичка, начело на Алма Матер, на страница 24. За първи път жена става ректор на Алма Матер, наричат Софийския университет. Професор Елиза Стефанова ще довърши мандата на професор доктор Георги Вълчев до ноември 2027 година. И тя подобно на нашия настоящ президент всъщност довършва мандат, а не е специално избрана, както и президента Илияна Йотова. Не е избрана, не е първата избрана жена президент, а наследява мандата на Румен Радев. Така че не е нещо, кой знае какво. Тръмп на срещата на върха на НАТО. С Ердоган сме големи приятели, в неговия стил, заяви той, потупвайки по гърба Ердоган. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американския Доналд Тръмп заявиха при първото си съвместно изявление в Анкара, че са много добри приятели и дадоха един за друг висока оценка на лидерските им качества. Американският президент пристигна в турската столица за срещата на върха на НАТО. Българския принос в сагата Магницки ще намерим тук на страница 8, а на страница 9 Боташ признание за лоша сделка и нов компромис. На страница 9 знаем, че договора Боташ беше замразен. Защо беше замразен? Президентът Румен Радев увери, че това е за добро, за да бъде предоговорен, за да се договорят по-добри условия. Нещо, което предишните управляващи нарочно, според него, не са направили. Сега, всъщност, България вече няма да търпи загуби, а ще има само ползи от Боташ. Това заяви президента Румен Радев. Разбира се, на абсолютно различна позиция са от опозицията. В рубриката Силуети едно по-широко запознанство с въпросната математичка Елиза Стефанова, която застава начело на Алма Матер. За първи път жена става ректор на Алма Матер. Тя е информатик, обаче с хоби музика и поезия. Музика, танци, поезия посочва като хоби в CV-то си професорът, информатик, колеги от обкръжението и признават изненадата си от широката и музикална култура и познания в областта на поезията, а научните интереси са в областта на проектиране, изграждане и развитие на сложни разпределени системи и компютърни мрежи, приложения на информатиката и информационните технологии. Пожелаваме и, разбира се, на добър час в отговорната и нова позиция. Тя довършва мандата на професор Георги Вълчев до ноември 2027 година. Не е много, дано да докаже, че жените също могат. Това е от прегледа на печата. Останете с нас. След малко в студиото ще бъде Иванка Делева, главен уредник на Регионалния исторически музей, за новия конкурс, нов национален филмов конкурс, който започват от музея за ученици. Добро утро, Бургас продължава. Тази сутрин в студиото Иванка Делева, главен уредник на Регионалния исторически музей в Бургас. Здравейте, госпожо Делева.
1: Здравейте, добро утро.
0: Вече обявих новия конкурс, който започва музеят. Много интересна тема и освен това е насочен към учениците. Ученически филмов конкурс на тема «Живото културно наследство». Конкурсът вече тече, събирате творби. Нека разкажем повече за това. На какви теми и какво могат да творят учениците, децата, как да участват в конкурса?
1: Да, наистина вече имаме подадени творби от няколко екипи. Има един самостоятелен, останалите са групово са работили. Идеята за конкурса възникна съвсем скоро на нашия директор, заедно с Любен Диосин, светла му памет, които вложиха в тази идея своето желание и едно от предназначенията на музея за опазване на културното наследство. Но преди това е важно децата да опознаят, да обърнат внимание и да осъзнаят какво е това културно наследство, за да могат да го опазват съответно. И като че ли главното, което е вложено в този конкурс, дай Боже да се развие наистина каквато е идеята да стане ежегоден, е да може повече от нашите деца, от подрастващите, да обръщат внимание на това къде живеят, какво представлява населеното място, в което живеят, да обръщат внимание на онова, което е оставено от хората преди нас и да го ценят, да знаят неговата стойност, съответно да го опазват.
0: Какъв е формата на творбите, които се приемат?
1: Всъщност това са видеоразкази, така сме ги нарекли. Това са кратки видеоформи, които да бъдат в рамките на 10 минути. В тези кратки видеа сме като регламент сме положили няколко основни модула, върху които биха могли учениците да стъпят и да се разгърнат. Например, може да обърнат внимание на отделни известни личности от Бургас и региона. Може да бъде разказан някаква семейна история или семейна памет, която се пази. Има семейства и родове, които знаят потеклото си по-надалече във времето. Могат да бъдат разгледани отделни исторически или природни обекти, също и обекти от нематериалното културно наследство, каквито са примерно традициите в храненето, различни фолклорни обичаи, но също може да бъдат различни занаяти. Много са полетата, върху които може да се работи, и видяхме, че в тези няколко засега творби, които са ни изпратени, наистина са различен подход са използвали учениците.
0: Всъщност те изработват като кратки филмчета за нещо, което ги е развълнувало. Трябва ли да бъде свързано с Бургас и региона? Бургаска ли е темата?
1: Да, темата е бургаска, с Бургас и региона. Обърнали сме се към учениците от бургаските училища, но също и от региона. Като, нали, една от функциите все пак на музея, бидейки регионален тук за нашия район, е точно да проучва миналото на Бургас и на региона и да популяризира това минало, това културно наследство. Затова и заглавието, което избрахме, е живото културно наследство, за да се покаже, че чрез вижданията, които имат учениците, които ние се надяваме да видим чрез техните филмчета, то наистина живо живее чрез тях и чрез техния поглед.
0: За каква възраст е конкурса? На каква възраст ученици?
1: Ученици в горния курс, защото все пак по-голямата възраст предполага малко по-осъзнато, пък и самостоятелна работа също, по-осъзната работа, от 13 до 18 годишна възраст.
0: Живото културно наследство, споменахте, първо децата трябва да научат, учениците трябва да научат какво е културно наследство. Всъщност това ли е едно от посланията, една от идеите на филмовия конкурс? Децата да прочетат, да разберат какво е културно наследство, да открият това, което е живо, да не се изгуби то.
1: Да, това е не само основната идея, това е нашето голямо желание, защото забелязваме, че когато не се обърне внимание на едно дете върху нещо, когато не му се даде избор да има възможност да погледне, да се вглъби в повече неща, така че да може да избере това, което на него му импонира, остават по-ограничени децата в своя мироглед. Наистина, желанието ни е да могат, нали, те се движат по тези улици, да кажем за Бургас, но дори и което и да е населено място, минават покрай старинни сгради или различни културни обекти, могат да бъдат, примерно, както е крепостта Русокастро или минералните бани, без да се заинтересуват, без да по някакъв начин да пробуди интерес този културен обект или пък някаква традиция, която има в семейството. Иска ни се в музея, и това правим във всекидневната си дейност, наистина да обърне внимание на децата, да опознаят това, което имат около себе си, това, върху което стъпваме всички като културно наследство, защото не сме първите хора на Земята. Преди нас има много пластове и е хубаво да го осъзнаят това децата. Колкото повече знаем за корените си, толкова повече знаем за себе си, узнаваме за себе си И така можем да бъдем много по-стойностни хора и да се свържем с миналото, за да може да имаме и криле за бъдещето, децата пък още повече. Така че темата предполага наистина и задълбочена работа. Ние работим по един проект, който е свързан точно с опознаването на родния край и виждаме как, пак с ученици, виждаме как на тях им става все по-интересно с процеса на работа, да опознаят и да осъзнаят това, което имат в семейството си като традиции, в града, в който живеят, всяко нещо като елемент, което ги съставя тях като хора. Надяваме се наистина да има успех този филмов конкурс и повече ученици да се включат точно с такава цел да опознаем населеното място, в което живеем и да можем да опазваме наследството, което имаме.
0: А защо пък не и да са откриватели, да открият интересни хора, както казахте, личности, интересни обекти, стари сгради и какво ли още не. Действително, много е интересен формата за филмче. Така използвате естественото желание на повечето млади хора да снимат. Знаем, че те много обичат да снимат, но в случая пък с едно такова занимание и да се разроват и да прочетат, ги откъсвате от устройствата. Може би не случайно е избран и периода на лятната ваканция. В какъв период се провежда конкурса?
1: Да, ние го обявихме сравнително в края на учебната година през март. Имахме предвид в началото до юли месец да бъде срока, но действително се установи, че когато децата са във ваканция, ще имат повече свободно време, за да могат да си довършат проектите, защото, както се оказа, някои от набелязаните цели на тези филмчета са извън, примерно извън Бургас. Необходимо е време да се отиде, да се заснеме. Вие сте много права за откривателството. Наистина е така, дори за себе си да открият нещо, което вече е известно на общността, да кажем.

0: същото и с този проект, другия, за който ви разказах, образователния. Там пак има работа малко в архивите, в музеите, в библиотеките, което е нещо съвсем различно от обичайните занимания и забавления на учениците. Важно е също, те обичат да снимат, но когато има концепция, когато има някаква линия, която трябва да следват,
1: да, тема поставена.
0: Тема поставена, също ги кара по-сериозно, по-отговорно да следват някакви точки, за да може да се достигне до съответния резултат. Любопитно ще бъде.
1: Да, и може би тук е била идеята на Любен Дилов син, който знаем си е телевизионер, беше светла му памет, режисьор, сценарист, и вероятно негова идеята да бъдат именно филмчета. Така ли беше на времето, когато се роди идеята?
0: Да, двамата с директора на музея, доктор Милен Николов, да, са стигнали до бъде такъв формата, защото много по-често се организират конкурси, които са свързани с
1: писане, да,
0: или рисуване, или други такива форми. А наистина, като че ли да се следва и интересите на учениците, нали, също е важно. А пък, да, устройствата за тях са част от живота им. Да.
1: И така жалко. Ще ги използват за нещо,
0: да,
1: по-смислено,
0: ами,
1: и
0: да,
1: по-полезно.
0: Да, защото ние в регламента сме заложили и това, че тези филмчета ще останат като архив, всички, независимо кой ще бъде победителя, ще останат като архив в музея, за да могат да се излъчват, защото ако те имат наистина такава стойност, която да бъде познавателна, културна, историческа стойност,
1: откривателска,
0: да, разбира се, че ще бъдат полезни и ще бъдат някаква основа, върху която пък да стъпят други техни съученици. Така че те ще останат като архив в музея, ще бъдат излъчени.
1: Точно така, че това допълнително интригува учениците да направят филмите си, да ги видят после на екран, и аз тук много се надявам един ден и ние да можем да ги покажем, най-добрите може би, да ги покажем и по нашата телевизия. Аз съм убедена, че ще има много интересни находки. Младите хора са, когато решат да се заемат с нещо, когато насочат интересите си с нещо смислено, са много креативни и може да има и много интересни неща. Искам да, тъй като споменахме Любен Дилов син отново, имате намерение конкурсът да бъде наречен на неговото име, в негова памет. Обмисляте ли това?
0: Да. Това е решение, което беше взето от неговите, заедно с неговите партньори и нашия директор, и почти е сигурно, че така ще продължи да бъде, ако, нали, наистина продължи да има интерес и да съществува този, да има възможност да съществува този филмов конкурс, той ще бъде наречен на неговото име, в негова памет.
1: Да, действително той заслужава. И особено, що се отнася до работата с децата, с учениците. Всъщност, вие удължихте срока на конкурса. Да кажем за това.
0: Да, до 1 август, т.е. и целия месец юли, като това беше основно пожелание на един от екипите ученически, които са в процес на разработване на своя филм. И в края на учебната година, понеже те повечето са 11-класници, 12-класници, имат си доста сериозни задължения,
1: задачи, да,
0: задача в училище. И заради това надяваме се и други да се включат. Да, срокът е до 1 август, иначе всички разяснения като регламент, имейл, адреси,
1: начина за участие
0: са

0: посочени в, и в страницата на музея, във Facebook профила, в различни медии и в музея. Всеки може да дойде да попита по какъв начин да участва.
1: И как да изпрати своето филмче.
0: И как да изпрати своето филмче, да.
1: А какво се случва след това? Пак по срокове да продължим, след като приключи приемането на проектите. Те продължава с оценяване,
0: да,
1: предполагам.
0: Ще бъдат,
1: с жури.
0: Да, ще бъдат разгледани с жури. Обявили сме, че председател на журито е приел с удоволствие да бъде Димитър Стоянович. Ние също ще участваме в журито от Историческия музей, като предвидени са и награди за призовите места.
1: Точно това щях да попитам, как ги стимулирате за участие, защото така, младите хора трябва да бъдат мотивирани по някакъв начин.
0: Ами, един много хубав жест, за който научихме скоро, беше, че наистина Любен Дилов си не приел така при сърце тази идея тяхна с Милен Николов и е бил вече подготвил част от изненадите, от наградите за учениците, така че неговите партньори са се свързали с господин Николов и част от наградите вече са осигурени. Разбрахме, че ще има и парични награди, както и предметни.
1: Известни ли са сумите и какви ще са наградите?
0: Не,
1: все още не е уточнено.
0: Значи, след като се разгледат филмчетата и бъдат определени призовите места, в края на месец септември датата ще бъде уточнена допълнително, защото все пак хората...
1: Трябва време да се разгледат.
0: Да, трябва време да се разгледат, а и хората, които са в журито, са доста ангажирани. Знаем, че графика на всеки е, нали, така сложно е, но в края на септември ще бъдат обявени и ще има тържествена церемония, на която ще се обявят наградените и самите филмчета. Това ще бъде вероятно в музея, ще се проведе като
1: самото награждаване. Церемония.
0: Да, като този срок, края на септември, сме го имали предвид това, че да започне учебната година, да може учениците да са си на училище, тогава е много по-лесно за организиране.
1: Да се върнат от ваканции,
0: да,
1: от пътувания някъде.
0: Да.
1: Действително, тогава се събират вече и започват с по-сериозните си занимания. Колко награди ще бъдат връчени?
0: Все още
1: това се уточнява.
0: Да. Все още събираме материалите и в зависимост от това ще бъде... Предполагам, че ще бъде обявено. Да,
1: точно така. Пак уточняваме, че цялата информация можете да намерите обявена на сайта на Регионалния исторически музей, на страницата на музея, всички подробности за участие в конкурса и имате време, ако сега се запалите за участие, да заснемете своя филм, да го монтирате и да участвате до 1 август, ще се приемат творбите, а след това продължава разглеждането от уважаемото жури. Нека да кажем малко повече, като казахме за журито. Димитър Стоянович Дими, който е много популярен водещ на предаването Култура по националната телевизия. Един много симпатичен и много обичан водещ. Как поема щафетата от Любен Дилов син? Как прие тази задача?
0: Разговорите са водени между директора на музея и него. Аз не съм запозната с подробностите.
1: Предполагам, че не е било нужно да го убеждават много.
0: Да, това исках да кажа, че доктор Никола беше в София, имаше среща и просто почти веднага след това се обади и каза: имаме председател на журито, да, който също е така не по-малко ентусиазиран, не по-малко с хубави очаквания. И ние също сме щастливи, защото от наша страна също има уважение, огромна симпатия и към това, което прави Дими Стоянович и по начина, по който се отнася също към подобни формати, свързани особено с ученици. Много бихме искали наистина децата да ни покажат дори някакви по-скоро лични истории, свързани наистина с някакви по-непознати страни от паметта, която имат в своите семейства, или пък за населени места, за които обекти, които по-малко знаем. Просто да бъде така, да могат да се освободят, много творчески да подходят и по-неконвенционално да може да...
1: Предполагам, защото че това ще се могат, оценява най-високо.
0: Да, защото те могат, както и вие казахте, сте убедена в това и ние така. Когато се вдъхновят от някаква идея, аз съм ги виждала в различни други проекти и формати, в които са ни канили, ние сме били инициатори, те са просто толкова много енергия събират в себе си, че непостижимо е това за едни хора на друга възраст. Така че те могат много неща да направят и се надяваме да... Може би сега като първопроходци, може би няма да може да бъде точно в тази много активна, силна форма конкурса, но пък с времето,
1: точно така.
0: Да, като повече се разчуе и има възможност да се разпространи като идея или пък като видят после
1: резултатите
0: и наистина да се увлекат повече ученици.
1: Да, действително, това е първа стъпка, съвсем нов конкурс, но пък действително формата, регламента са много интересни, направа на филм, децата сам като чуят това. За Дими Стоянович също. Те обичат популярни личности, да видят популярни личности от екрана и той ще ги привлече, както разбира се, името на Любен Дилов син. От Европео са ви партньори.
0: Европео, да. Да. Там
1: също, с тях
0: да,
1: се работи?
0: Те също са заявили готовност да популяризират, да излъчат съответно и тези филми, които ще бъдат предложени като творби, като участия. Имаше такова предложение, надявам се да успеем да го осъществим. Когато през есента в Бургас има фестивал на документалното кино, най-добрите филми, които ще бъдат отличени, също надяваме се да има възможности да бъдат излъчени, което също е един стимул.
1: Голяма награда.
0: Разбира се,
1: и
0: да.
1: Оценка.
0: Разбира се.
1: Това със сигурно ще стане, между другото, защото там е ангажиран именно Димитър Стоянович и неговия брат Петър Стоянович. Те са основни организатори на този филмов фестивал и със сигурност, аз ги познавам, ще се ангажират, щом става въпрос за ученици и за деца.
0: Да.
1: Така че това е много добра идея. Децата ще бъдат много щастливи и това ще бъде допълнителен стимул за тях.
0: Хубаво е, че дадохте възможност и това да кажем, защото наистина, да, това е, ще бъде признание, ще бъде удовлетворение за усърдието и също и опит, защото пък да бъдеш сред други участници, сред други
1: документалисти
0: да се срещнеш с такива хора, професионалисти, независимо от това дали си постигнал най-добрия резултат, ти си станал малко по-добър с това, което вече си направил и хората, с които си се срещнал, това, което си видял, така че от всякаква гледна точка е полезно.
1: С това да завършим за конкурса, живото културно наследство ще носи името на Любен Дилов син, официално по-нататък ще бъде учредено. Това е съвсем нов конкурс, организиран от Регионалния исторически музей. До 1 август имате време да участвате. Сега е ваканция. Можете да снимате в града, извън града, навсякъде, където ви привлече вниманието нещо, което носи традиция, носи усещане за роден дом, за фамилия, за личности, но всъщност повече от това какви са темите, какви са провокациите, прочетете от сайта на Регионалния исторически музей. Там има пълна информация за конкурса. Едно наистина интересно лятно занимание за учениците. Това е за по-големите ученици от 13 до 18 годишна възраст. Чудесно занимание за лятната ваканция. Пък и дава шанс за награда, да спечелите награда, парична или предметна, и да участвате в фестивала ДОК, фестивала на документалното кино. А и да бъдете излъчени по телевизия канал 0. Ами, госпожо Делева, да завършим с лятната програма на Регионалния исторически музей. За вас няма ваканция. Лятото ви е даже много по-натоварено, с много по-наситена програма. Така ли е?
0: Да, музея работи през лято. Музеите, четирите експозиции на Регионалния исторически музей работят през лятото всеки ден, с удължено работно време от 10 до 18 часа. Във всяка една от експозициите има нова гостуваща изложба, която сме открили в нощта на музеите. Интересни изложби в археологическия музей с графитокерамика, прекрасни образци на графитокерамика.
1: Да, много хубава изложба. Да, видях.
0: Да, впечатляващи просто съдове. В природонаучния музей идеята да се свържат минералите с различни поетични творби, също прекрасна от страна на колегите. В етнографския музей и в историческия музей двете фотографски изложби, свързани с нестинарството и с Атон, както и постоянните експозиции на музея. Периодично организираме и различни лекции.
1: Много интересни събития в двора на етнографския музей.
0: Да, в двора на етнографския музей, в етнокухнята от време на време също има интересни. Дали, те ще са обявени като дати в културния календар. Така че всеки според своя вкус може да избере и съм сигурна, че всеки ще намери нещо, което, както вие хубаво казахте, ще открие за себе си и ще му остане на гостите на Бургас като спомен, защото бях чела някъде, че в Бургас никой не идва като че ли с някаква определена цел. Нещо да отида в Бургас конкретно. Може би лятото за фестивали определени.
1: Да.
0: Обаче пък всеки като дойде в Бургас, намира нещо за себе
1: открива.
0: Си. Открива. Да, нещо за себе си, което е хубавото на нашия град, особено през лятото.
1: Работите в пълен екип. Всички, няма отпуски сега лятото за вас. Затова ви пожелавам много хубаво лято, много здраве. Всички така с усмивки да посрещате всички от екипа на Регионалния исторически музей, да посрещате гости, много гости и от страната, и от чужбина туристи, и наистина да бъде едно много хубаво и успешно лято за бургаските музеи.
0: Благодаря
1: на Иванка Делева, главен уредник на Регионалния исторически музей в Бургас, за новия филмов конкурс на музея «Живото културно наследство». Можете да се включите в него. Той е за ученици до 18 години. От 13 до 18 могат да си направят свой филм, да спечелят награди и после да видят най-добрите творби излъчени. Така че включвайте се и в другите събития, които са в наситената лятна програма на музея. От нас довиждане до утре в 8.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. I'm the sugar.

0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Излизаме от рано, всички с надежда.
2: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
1: Има едни шетът, само да ги хвана.
2: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
1: Трябва.
3: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: След 2 минути дойде
2: сота на Спартак.
1: А, така.
4: Много добре.
1: Сот, Спартак, винаги на крак.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт!
7: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни?
7: Да.
8: Спа?
7: Да.
8: Коктейли?
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи?
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
7: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
9: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
10: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
11: Веднъж се обича.
0: Men for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen, за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen, директно от Прага на 24 юли. Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега.
12: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Рад...
13: Отново музика.
14: Радио Майя.
13: Всеки час
15: ние ви пускаме най-добрата музика.
16: Радио Майя. Feel the music.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Deal. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: при травми и схващания и Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт.
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.

0: охрана.
1: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
0: А, спокойно.
1: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
2: Къв този?
1: Охраната дойде, направо го изфърли.
3: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
0: А, оплачиха се.
4: Сот Спартак, винаги на крак.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Men for Queen. Още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen. За пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen. Директно от Прага. На 24 юли. Moonlight Event Center. Само за жени. Запази своето място сега.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

Substancja za muzyka. Maya. Feel the music.

0: Euro Windows, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпари килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Men for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen, за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen, директно от Прага на 24 юли. Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега.
9: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607 607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект.
5: Електроуреди за вграждане.
6: Мебели за детска спалня и антре.
5: Матраци център.
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
6: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

чуете музиката. Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Men for Queen. Още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen. За пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen. Директно от Прага. На 24 юли. Moonlight Event Center. Само за жени. Запази своето място сега. Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Man for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Man for Queen, за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Man for Queen, директно от Прага, на 24 юли. Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега!
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

We should sort things out if we

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите, на цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
0: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така. Много добре.
7: Сот, Спартак, винаги на крак.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Men for Queen. Още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen. За пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen. Директно от Прага. На 24 юли. Moonlight Event Center. Само за жени. Запази своето място сега.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
11: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
12: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
11: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
13: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Come on.
1: Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

Радио Мая. Чуйте музиката.

0: Man for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Man for Queen, за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Man for Queen, директно от Прага, на 24 юли, Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега!
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: ще виня.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни

0: и ресторанти, модерни спа-центрове с топни минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

0: хитовете на Радио Майя. Confusing thoughts and mystery. I see. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас, в сряда. Днес е 8 юли. Юлския летен месец продължава с непредвидима прогноза за времето и непредвидими метеорологични явления, тъй като всеки ден чуваме сутрин слънце, следобед дъжд, а при нас едва заваля вчера. За днес отново предупреждават синоптиците за рязък обрат във времето, навлиза студен фронт и ни носи дъжд и градушки в сряда. Няма такива изгледи за сега навън. Един прекрасен слънчев ден започва. Разбира се, винаги може да очакваме изненади. Да видим повече от прогнозата. В сряда ще е предимно слънчево до обяд. Около и следобед, под влияние на преминаващ от северозапад и югоизток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна, именно при нас, и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятъра ще бъде от запад-северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по Струма силен и поривист вятър. Максималните температури за страната между 29 и 34 градуса. В планините преди обед ще бъде предимно слънчево, а около и следобед отново купесто дъждовна облачност с дъжд и гръмотевици. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Виждате от картата обаче, тя не е съгласна с тази прогноза. Никакъв дъжд не се очертава на нашата карта за района на Бургас и региона. Много слънце с малко облачета на небето. Небето явно отново ще се разминем с дъжда. 20 градуса минимална температура, 22-23 към момента, до 31 градуса ще достига температурата днес. Наистина ще бъде много-много горещо. И пак казвам, никакъв дъжд не се очертава на картата. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Температурата на морската вода 24 до 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Утре и според нашата карта вече има вероятност да завали. В четвъртък прогнозата за валежи е за цялата страна и за по-ниски температури. 19 градуса ще бъде минималната температура при нас утре. 27 градуса максимална температура с 3-4 градуса надолу отиват температурите утре. И това ще бъде осезаемо захлаждане, особено пък ако наистина завали. Защото обикновено прогнозите за дъжд при нас не се сбъдват или пък са съвсем незабележим. Незабележим е дъжда. В петък отново слънце без дъжд. Слънчево и сухо време, малко по-ниски температури, прекрасен юлски ден ще бъде последния работен ден на тази седмица. 17 градуса минимална температура, 27 градуса максимална, предимно слънчево време. Чудесно за плаж и за разходки край брега. В събота и неделя времето ще остане без съществена промяна. Тази сутрин на студиото ще поканим учениците за един много интересен ученически конкурс. Това е нов национален конкурс на Регионалния исторически музей в Бургас. Той е наречен Живото културно наследство и ще бъде на името на Любен Дилов син в негова памет. За конкурса тук ще говори Иванка Делева, главен уредник на Историческия музей в Бургас. Тя ще ни разкаже какво може да се включи в конкурса, какви творби ще се приемат, за кого е предназначен той и как да се включите, тъй като досега е отчетен огромен интерес към този конкурс. Това е филмов конкурс и по тази причина от музея са решили да удължат срока за участие, така че можете да се включите, доколкото разбрах, до 1 август. За това ще ни разкаже Иванка Делева, гост в сутрешния блок тази сутрин.
прегледа на печата имаме вестник Труд. А сега към новините. Новините на 8 юли. Започвам с това, че е отчетен ръст от 11% на чуждестранните туристи в Бургас. А Арена Бургас засенчва София в битката за музикалния мегафорум Евровизия. Бургас изпраща исторически месец май с близо 7% ръст на туристите и 11% скок на чужденците. Амбициите на Бургас за лятото вече излизат извън пределите на страната. В битката за домакинството на Евровизия градът ни се изправя с пълно самочувствие срещу София, разчитайки на капацитета на Арена Бургас и огромната леглова база в целия регион. Месеци наред се подготвят и ключови спортни мегасъбития, като Световното първенство по джетски в Сарафово и бойната гала Брейв с участието на бургаската звезда Стоян Копривленски. Междувременно в морската градина до дни ще заработи уникално 32-метрово виенско колело, което е най-високото в България и символично посича гордостта на съседна Варна. Какво още да очакваме от хитовия сезон на остров Света Анастасия и как Бургас се превръща в събитиен епицентър и лятна столица, можете да видите от програмата на общината, разбира се, на нейния сайт. Всички събития своевременно се отбелязват и се актуализират, а те наистина са многобройни. Едно неприятно явление обаче, въпреки забраната, младежи продължават да скачат от моста в Бургас и в морето. Спасителите на плажа ежедневно ги предупреждават за опасността, но в много случаи забележките им остават без резултат и без да бъдат чути. Младежи търсят адреналин, но рискуват собствения си живот, скачайки от емблематичното съоръжение. Те често не са от Бургас и не са информирани колко е опасно. През годините подобни скокове са довеждали до редица тежки инциденти, включително и до смъртни случаи. Затова предупреди Петър Русев, старши спасител на Северен плаж Бургас. Той каза още, че преди няколко години е имало тенденция за намаляване на скоковете от моста, но в момента няма достатъчно контрол и младите хора се възползват от това. Това са тинейджери между 15 и 20 години, които често не са от Бургас. Търсят адреналин, но е много опасно. Местните знаят, че не трябва да се скача, знаят опасностите и че е забранено, както и че има глоби, каза той. Големите проблеми могат да станат най-често с гръбнака. При висок скок могат да изпаднат в шок и при падането във водата от голям удар да изпаднат също в шоково състояние. Дълбочината е голяма и човек може да потъне. Глобите за скачане от Бургаския мост са между 100 и 500 евро, предупреди спасителят. Министерството на регионалното развитие и благоустройството отчита 8 пъти по-малко жители на воден режим в страната спрямо същия период на миналата година. Това съобщиха от Министерството. На воден режим в началото на летния сезон са 31 села и един град в 15 общини в страната, показва актуалната справка на Министерството с режимно водоподаване, подадено от ВИК операторите на обособените територии за периода 29 юни – 5 юли. Засегнатото население се изчислява на 17 500 души, което никак не е малко. Те живеят без вода. От тях 12 500 са в селата, а 5000 са жители в града, който се намира в област Търговище. Най-много села на воден режим обаче има в област Велико Търново и там са почти 9000 души без вода. 6 села са на режим в област Перник, 4 в област Търговище. В края на юни министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи пред журналисти, че са набелязани краткосрочни и средносрочни мерки, за да се минимизира или избегне водния режим за Плевен и Ловеч. Разбира се, лятото ще си покаже дали ще се случи това. Министърът на здравеопазването Катя Иванова
Започна поредица от проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Целта е на място да бъде оценен напредъка по изпълнението, да бъдат идентифицирани рисковете пред завършването на отделните обекти и да се предприемат своевременни мерки за тяхното преодоляване. Инспекцията на Здравното министерство започва в решаващ етап от изпълнението на проекта, като до 31 октомври тази година трябва да бъдат приключени всички допустими дейности. Към момента са завършени и въведени в експлоатация 136 обекта. Останалите 99 обекта изискват спешни решения във връзка с изпълняваните от строителите дейности. От тях 40 обекта са оценени като невъзможни за реализация при настоящите условия. За част от тях Министерството на здравеопазването предлага алтернативен подход – промяна на обхвата на дейностите към текущ ремонт след съгласуване с Министерството на регионалното развитие. Това ще позволи обектите да бъдат завършени в рамките на 2 до 3 месеца. Останалите 59 обекта са в процес на изпълнение и ще бъдат поставени под засилен ежедневен контрол, така че строително-ремонтните дейности да приключат в предвидените срокове. С изцяло европейски средства до 2023 година са завършени и въведени в експлоатация 54 здравни обекта, а други 25 са с завършени строителни дейности и подписан акт 15. И една новина от Царево. Вместо нови сгради и презастрояване в квартал Василиков, град Царево, вече има спортни съоръжения и арт-акцент, превърнал се в символ на района. Кметът на община Царево, Марин Киров, подчерта, че това е съзнателен избор за бъдещето на града. Вижте още от Царево. Квартал Василиков, Царево се превръща в пример за различен подход към развитието на градската среда. Вместо ново строителство, общината инвестира в спорт, обществени пространства и естетическа градска среда. На терени, които са могли да бъдат застроени, вече функционират футболно игрище, тенис-корт и новоизградени падел игрища. В непосредствена близост пък беше поставена и изрисувана и емблематичната лодка, която се превърна в нов символ на квартала. В квартал Василико отдадохме под наем терени за спортни съоръжения, вместо там да бъдат построени поредните сгради, заяви кметът Марин Киров. И така вече има футболно игрище, тенис-корт и нови падел игрища. А в съседство, в терен предназначен за строителство, е поставена красивата лодка като емблема на Василико. Ясен знак и алтернатива на презастрояването, каза още кметът. Посланието е категорично. Развитието на Царево не трябва да се измерва единствено с ново строителство, а с качеството на живот, възможностите за спорт, отдих и съхраняването на местната идентичност. Инвестициите в подобни пространства създават среда, която остава за хората и допринася за по-привлекателен и устойчив облик на общината. Повече новородени в бургаското село Маринка. Истински демографски бум има там. Кметът Димитър Николов обяви старта на строителството на детска градина Пролет на Дага с увеличен капацитет. Той скача почти двойно с нов двуетажен корпус. Бургаското село Маринка преживява истински демографски подем, който наложи спешно разширяване на местната образователна институция. Кметът Димитър Николов обяви, че строителните на местната образователна институция, кметът Димитър Николов обяви, че строителните дейности по новата сграда

вестник Труд имаме днес. Той е с водещото заглавие «Бюджетът на бедността и надеждата». Вчера беше отчасти прият бюджета да има повече пари през втората година от майчинството. Това предложи омбудсманът Велислава Делчева, тъй като това е бюджетът на бедността и надеждата. Да бъде разгледана възможността размерът на минималната пенсия за стаж и възраст да не остава под линията на бедност, но това също е желание на омбудсмана Велислава Делчева пред депутатите от бюджетната комисия към парламента. Тя заяви, че линията на бедност сега е 390 евро и 63 евроцента, а минималната пенсия е 347 евро и 51 цента. На страница 4 и 5 още абсурди и още бедност и може би още надежда. Надеждата се крие в това, че това е бюджета до края на 2026 година. Надеждата ни е, че за 2027 година най-после ще има реформи и по-смели стъпки за това бюджетът да се пълни от богатите, а не от най-бедните прослойки на обществото. Друга тема на първа страница на вестник Труд – тирове без неят на пътя без контрол. Ужасяващо звучи това заглавие на фона и на многобройните катастрофи, предизвикани от тежкотоварните камиони по пътищата. Темата е на страница 6. Там ще прочетете, че 2673 нарушения на тежкотоварни камиони са заснети от камерите на тол управлението само за една седмица. 2145 от тях са едни и същи. Тирове карат по българските магистрали в най-лявата скоростна лента, която е за скоростни автомобили, включително и на места, където е сложен пътен знак Б25, който забранява на товарните автомобили с тегло над 3,5 тона да изпреварват. Никой не ги спира обаче, никой не ги глобява. Еми как да спрат тогава да се държат така? Защо не се държат така в Европа, например? А там внимават какво вършат, защото ги глобяват на всяка крачка. При нас никой не ги спира, полицаите от КАТ спят, а инспекторите от ДАИ имат работно време от 9 до 5 часа. Пред останалото време тировете си правят каквото си искат. На страница 6 може да прочетете още неприятни тенденции в тази посока. Неприятни тенденции има и в посока на летните вируси. Все още не е регистриран случай на зараза с бактерията човекоядец, ужасяващо звучи. Летните вируси обаче атакуват в периода на салмонелозите сме. Салмонелозите, най-общо казано, са хранителни отравения. А за бактерията човекоядец прочетете на вътрешната страница 3. Атентаторката от Монако се прибрала в Украйна миналия вторник. Труд единствен откри Березовска в Киев. Там я гръмнаха. На страница 7. Така наистина любопитно развитие на нещата за атентаторката, която се е прибрала в Украйна и е била застреляна. Елиза Стефанова, математичка, начело на Алма Матер, на страница 24. За първи път жена става ректор на Алма Матер, наричат Софийския университет. Професор Елиза Стефанова ще довърши мандата на професор доктор Георги Вълчев до ноември 2027 година. И тя подобно на нашия настоящ президент всъщност довършва мандат, а не е специално избрана, както и президента Илияна Йотова. Не е избрана, не е първата избрана жена президент, а наследява мандата на Румен Радев. Така че не е нещо, кой знае какво. Тръмп на срещата на върха на НАТО: с Ердоган сме големи приятели,
в неговия стил.

0: заяви той, потупвайки по гърба Ердоган. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският Доналд Тръмп заявиха при първото си съвместно изявление в Анкара, че са много добри приятели и дадоха един за друг висока оценка на лидерските им качества. Американският президент пристигна в турската столица за срещата на върха на НАТО. Българският принос в сагата Магницки ще намерим тук на страница 8, а на страница 9 Боташ признание за лоша сделка и нов компромис. На страница 9 знаем, че договора Боташ беше замразен. Защо беше замразен? Президентът Румен Радев увери, че това е за добро, за да бъде предоговорен, за да се договорят по-добри условия. Нещо, което предишните управляващи нарочно, според него, не са направили. Сега, всъщност, България вече няма да търпи загуби, а ще има само ползи от Боташ. Това заяви президента Румен Радев. Разбира се, на абсолютно различна позиция са от опозицията. В рубриката Силуети едно по-широко запознанство с въпросната математичка Елиза Стефанова, която застава начело на Алма Матер. За първи път жена става ректор на Алма Матер. Тя е информатик, обаче с хоби музика и поезия. Музика, танци, поезия посочва като хоби в CV-то си професорът, информатик, колеги от обкръжението и признават изненадата си от широката и музикална култура и познания в областта на поезията, а научните интереси са в областта на проектиране, изграждане и развитие на сложни разпределени системи и компютърни мрежи, приложения на информатиката и информационните технологии. Пожелаваме и, разбира се, на добър час в отговорната и нова позиция. Тя довършва мандата на професор Георги Вълчев до ноември 2027 година. Не е много, дано да докаже, че жените също могат. Това е от прегледа на печата. Останете с нас. След малко в студиото ще бъде Иванка Делева, главен уредник на Регионалния исторически музей. За новия конкурс, нов национален филмов конкурс, който започват от музея за ученици. Добро утро, Бургас продължава. Тази сутрин на студиото Иванка Делева, главен уредник на Регионалния исторически музей в Бургас. Здравейте, госпожо Делева.
1: Здравейте, добро утро.
0: Вече обявих новия конкурс, който започва музеят. Много интересна тема и освен това е насочен към учениците. Ученически филмов конкурс на тема «Живото културно наследство». Конкурсът вече тече, събирате творби. Нека разкажем повече за това. На какви теми и какво могат да творят учениците, децата, как да участват в конкурса?
1: Да, наистина вече имаме подадени творби от няколко екипи. Има един самостоятелен, останалите са групово са работили. Идеята за конкурса възникна съвсем скоро на нашия директор, заедно с Любен Дилов син, светла му памет, които вложиха в тази идея своето желание и едно от предназначенията на музея за опазване на културното наследство. Но преди това е важно децата да опознаят, да обърнат внимание и да осъзнаят какво е това културно наследство, за да могат да го опазват съответно. И като че ли главното, което е вложено в този конкурс, дай Боже да се развие наистина каквато е идеята да стане ежегоден, е да може повече от нашите деца, от подрастващите, да обръщат внимание на това къде живеят, какво представлява населеното място, в което живеят, да обръщат внимание на онова, което е оставено от хората преди нас и да го ценят, да знаят неговата стойност, съответно да го опазват.
0: Какъв е форматът на творбите, които се приемат?
1: Всъщност това са видеоразкази, така сме ги нарекли. Това са кратки видеоформи, които да бъдат в рамките на 10 минути. В тези кратки видеа сме, като регламент сме положили няколко основни модула, върху които биха могли учениците да стъпят и да се разгърнат. Например, може да обърнат внимание на отделни известни личности от Бургас и региона. Може да бъде разказан някаква семейна история или семейна памет, която се пази. Има семейства и родове, които знаят потеклото си по-надалече във времето. Могат да бъдат разгледани отделни исторически или природни обекти, също и обекти от нематериалното културно наследство, каквито са примерно традициите в храненето, различни фолклорни обичаи, но също може да бъдат различни занаяти. Много са полетата, върху които може да се работи, и видяхме, че в тези няколко за сега творби, които са ни изпратени, наистина са различен подход са използвали учениците.
0: Всъщност те изработват като кратки филмчета за нещо, което ги е развълнувало. Трябва ли да бъде свързано с Бургас и региона? Бургаска ли е темата?
1: Да, темата е бургаска, с Бургас и региона. Обърнали сме се към учениците от бургаските училища, но също и от региона. Като, нали, една от функциите все пак на музея, бидейки регионален тук за нашия район, е точно да проучва миналото на Бургас и на региона и да популяризира това минало, това културно наследство. Затова и заглавието, което избрахме, е живото културно наследство, за да се покаже, че чрез вижданията, които имат учениците, които ние се надяваме да видим чрез техните филмчета, то наистина живо живее чрез тях и чрез техния поглед.
0: За каква възраст е конкурса? На каква възраст ученици?
1: Ученици в горния курс, защото все пак по-голямата възраст предполага малко по-осъзнато, пък и самостоятелна работа също, по-осъзната работа, от 13 до 18 годишна възраст.
0: Живото културно наследство, споменахте, първо децата трябва да научат, учениците трябва да научат какво е културно наследство. Всъщност това ли е едно от посланията, една от идеите на филмовия конкурс? Децата да прочетат, да разберат какво е културно наследство, да открият това, което е живо, да не се изгуби то.
1: Да, това е не само основната идея, това е нашето голямо желание, защото забелязваме, че когато не се обърне внимание на едно дете върху нещо, когато не му се даде избор да има възможност да погледне, да се вглъби в повече неща, така че да може да избере това, което на него му импонира, остават по-ограничени децата в своя мироглед. Наистина, желанието ни е да могат, нали, те се движат по тези улици, да кажем за Бургас, но дори и което и да е населено място, минават покрай старинни сгради или различни културни обекти, могат да бъдат, примерно, както е крепостта Русокастро или минералните бани, без да се заинтересуват, без да по някакъв начин да пробуди интерес този културен обект или пък някаква традиция, която има в семейството. Иска ни се в музея, и това правим във всекидневната си дейност, наистина да обърнем внимание на децата, да опознаят това, което имат около себе си, това, върху което стъпваме всички като културно наследство, защото не сме първите хора на Земята. Преди нас има много пластове и е хубаво да го осъзнаят това децата. Колкото повече знаем за корените си, толкова повече знаем за себе си, узнаваме за себе си. И така можем да бъдем много по-стойностни хора и да се свържем с миналото, за да може да имаме и криле за бъдещето, децата пък още повече. Така че темата предполага наистина и задълбочена работа. Ние работим по един проект, който е свързан точно с опознаването на родния край и виждаме как, пак с ученици, виждаме как на тях им става все по-интересно с процеса на работа, да опознаят и да осъзнаят това, което имат в семейството си като традиции, в града, в който живеят, всяко нещо като елемент, което ги съставя тях като хора. Надяваме се наистина да има успех този филмов конкурс и повече ученици да се включат точно с такава цел да опознаем населеното място, в което живеем и да можем да опазваме наследството, което имаме.
0: А защо пък не и да са откриватели, да открият интересни хора, както казахте, личности, интересни обекти, стари сгради и какво ли още не. Действително, много интересен формат за филмче. Така използвате естественото желание на повечето млади хора да снимат. Знаем, че те много обичат да снимат, но в случая пък с едно такова занимание и да се разроват и да прочетат, ги откъсвате от устройствата. Може би не случайно е избран и периода на лятната ваканция. В какъв период се провежда конкурса?
1: Да, ние го обявихме сравнително в края на учебната година през март. Имахме предвид в началото до юли месец да бъде срока, но действително се установи, че когато децата са в ваканция, ще имат повече свободно време, за да могат да си довършат проектите, защото, както се оказа, някои от набелязаните цели на тези филмчета са извън, примерно извън Бургас. Необходимо е време да се отиде, да се заснеме. Вие сте много права за откривателството. Наистина е така, дори и за себе си да открият нещо, което вече е известно на общността, да кажем. Това пак е постижение огромно и за нас, и за тях, защото наистина това ги кара да се задълбочат, да проучат повече. Едното от филмчетата е свързано с една известна бургаска личност. Виждаме, че са се опитали учениците да проучат живота на този човек. Наложило им се малко наистина да поровят, което пак е свързано с нашата работа, да се проучат документи. Същото е и с този проект, другия, за който ви разказах, образователния. Там пак има работа малко в архивите, в музеите, в библиотеките, което е нещо съвсем различно от обичайните занимания и забавления на учениците. Важно е също, те обичат да снимат, но когато има концепция, когато има някаква линия, която трябва да следват,
0: да, тема поставена,
1: също ги кара по-сериозно, по-отговорно да следват някакви точки, за да може да се достигне до съответния резултат. Любопитно ще бъде.
0: Да, и може би тук е била идеята на Любен Дилов син, който знаем си е телевизионер, беше светла му памет, режисьор, сценарист. И вероятно негова идеята е да бъдат именно филмчета. Така ли беше на времето, когато се роди идеята?
1: Да, двамата с директора на музея,
0: Милен
1: Николов, да, са стигнали до бъде такъв формата, защото много по-често се организират конкурси, които са свързани с
0: писане, да,
1: или рисуване, или други такива форми. А наистина, като че ли да се следва и интересите на учениците, нали, също е важно. А пък, да, устройствата за тях са част от живота им. Да.
2: И така ще ги използват за нещо
1: да.
2: По-смислено ами, да, по-полезно.
1: Да, защото ние в регламента сме заложили и това, че тези филмчета ще останат като архив всички, независимо кой ще бъде победителя. Ще останат като архив в музея, за да могат да се излъчват, защото ако те имат наистина такава стойност, която да бъде познавателна, културна, историческа стойност, откривателска, да, разбира се, че ще бъдат полезни и ще бъдат някаква основа, върху която пък да стъпят други техни съученици. Така че те ще останат като архив в музея. Ще бъдат излъчени.
2: Точно така, че това допълнително интригува учениците да направят филмите си, да ги видят после на екран. И аз тук много се надявам един ден и ние да можем да ги покажем, най-добрите може би, да ги покажем и по нашата телевизия. Аз съм убедена, че ще има много интересни находки. Младите хора са, когато решат да се заемат с нещо, когато насочат интересите си с нещо смислено, са много креативни и може да има и много интересни неща. Искам да, тъй като споменахме Любен Дилов син отново, имате намерение конкурсът да бъде наречен на неговото име, в негова памет. Обмисляте ли това?
1: Да. Това е решение, което беше взето от неговите, заедно с неговите партньори и нашия директор. И почти е сигурно, че така ще продължи да бъде, ако наистина продължи да има интерес и да съществува този, да има възможност да съществува този филмов конкурс. Той ще бъде наречен на неговото име в негова памет.
2: Да, действително той заслужава и особено, що се отнася до работата с децата, с учениците. Всъщност, вие удължихте срока на конкурса. Да кажем за това.
1: Да, до 1 август, т.е. и целия месец юли, като това беше основно пожелание на един от екипите ученически, които са в процес на разработване на своя филм. И в края на учебната година, понеже те повечето са 11-класници, 12-класници, имат си доста сериозни задължения, задачи, да. Задачи в училище. И заради това надяваме се и други да се включат. Да, срокът е до 1 август, иначе всички разяснения като регламент, имейл, адреси,
2: начина
1: за участие са посочени и в страницата на музея, във Facebook профила, в различни медии, в музея. Всеки може да дойде да попита по какъв начин да участва.
2: И как да изпрати своето филмче.
1: И как да изпрати своето филмче, да. Да.
2: Какво се случва след това? Пак по срокове да продължим, след като приключи приемането на проектите. Те продължава с оценяване,
1: да,
2: предполагам.
1: Ще бъдат, ще бъдат разгледани с жури. Обявили сме, че председател на журито е приел с удоволствие да бъде Димитър Стоянович. Ние също ще участваме в журито от Историческия музей, като предвидени са и награди за призовите места.
2: Точно това щях да попитам, как ги стимулирате за участие, защото така, младите хора трябва да бъдат мотивирани по някакъв начин.
1: Ами, един много хубав жест, за който научихме скоро, беше, че наистина Любен Дилов се не приел така при сърце тази идея тяхна с Милен Николов и е бил вече подготвил част от изненадите, от наградите за учениците, така че неговите партньори са се свързали с господин Николов и част от наградите вече са осигурени. Разбрахме, че ще има и парични награди, както и предметни.
2: Известни ли са сумите и какви ще са наградите?
1: Все още не
2: е уточнено.
1: Значи, след като се разгледат филмчетата и бъдат определени призовите места, края на месец септември датата ще бъде уточнена допълнително, защото все пак хората...
2: Трябва време да се разгледат.
1: Да, трябва време да се разгледат, а и хората, които са в журито, са доста ангажирани. Знаем, че графика на всеки е, нали, така сложно е, но в края на септември ще бъдат обявени и ще има тържествена церемония, на която ще се обявят наградените и самите филмчета. Това ще бъде вероятно в музея, ще се проведе като
2: самото награждаване.
1: Церемония. Да, като този срок, края на септември, сме го имали предвид това, че да започне учебната година, да може учениците да са си на училище, тогава е много по-лесно за организиране.
2: Да се върнат от ваканции, от пътувания някъде.
1: Да.
2: Действително, тогава се събират вече и започват с по-сериозните си занимания. Колко награди ще бъдат връчени?
1: Все още
2: това се уточнява.
1: Да. Все още събираме материалите и в зависимост от това ще бъде... Предполагам, че ще бъде обявено. Да,
2: точно така. Пак уточняваме, че цялата информация можете да намерите обявена на сайта на Регионалния исторически музей, на страницата на музея, всички подробности за участие в конкурса и имате време, ако сега се запалите за участие, да заснемете своя филм, да го монтирате и да участвате. До 1 август ще се приемат творбите, а след това продължава разглеждането от уважаемото жури. Нека да кажем малко повече, като казахме за журито. Димитър Стоянович Дими, който е много популярен водещ на предаването Култура по националната телевизия. Един много симпатичен и много обичан водещ. Как поеш щафетата така? Поема щафетата от Любен Дилов син. Как прие тази задача?
1: Разговорите са водени между директора на музея и него. Аз не съм запозната с подробностите.
2: Предполагам, че не е било нужно да го убеждават.
1: Да, това исках да кажа, че доктор Никола беше в София, имаше среща и просто почти веднага след това се обади и каза: имаме председател на журито, да, който също е така не по-малко ентусиазиран, не по-малко с хубави очаквания. И ние също сме щастливи, защото от наша страна също има уважение, огромна симпатия и към това, което прави Дими Стоянович и по начина, по който се отнася също към подобни формати, свързани особено с ученици. Много бихме искали наистина децата да ни покажат дори някакви по-скоро лични истории, свързани наистина с някакви по-непознати страни от паметта, която имат в своите семейства, или пък за населени места, за които обекти, които по-малко знаем. Просто да бъде така, да могат да се освободят, много творчески да подходят и по-неконвенционално да може да...
2: Предполагам, защото това ще се оценява най-високо.
1: Да, защото те могат, както и вие казахте, сте убедена в това и ние така. Когато се вдъхновят от някаква идея, аз съм ги виждала в различни други проекти и формати, в които са ни канили, ние сме били инициатори, те са просто толкова много енергия събират в себе си, че непостижимо е това за едни хора на друга възраст. Така че те могат много неща да направят и се надяваме да Може би сега като първопроходци, може би няма да може да бъде точно в тази много активна, силна форма конкурса, но пък с времето,
2: точно така.
1: Да, като повече се разчуе и има възможност да се разпространи като идея или пък като видят после
2: резултатите
1: да. И наистина да се увлекат повече ученици.
2: Да, действително това е първа стъпка, съвсем нов конкурс, но пък действително формата, регламента са много интересни, направа на филм, децата сам като чуят това. За Дими Стоянович също. Те обичат популярни личности, да видят популярни личности от екрана и той ще ги привлече, както разбира се името на Любен Дилов син, от Европео са ви партньори.
1: Европео, да. Да. Там също,
2: с тях
1: да,
2: се работи.
1: Те също са заявили готовност да популяризират, да излъчат съответно и тези филми, които ще бъдат предложени като творби, като участия. Имаше такова предложение, надявам се да успеем да го осъществим. Когато през есента в Бургас има фестивал на документалното кино, най-добрите филми, които ще бъдат отличени, също надяваме се да има възможности да бъдат излъчени, което също е един стимул.
2: Голяма награда.
1: Разбира се,
2: и
1: да.
2: Оценка.
1: Разбира се.
2: Това със сигурност ще стане, между другото, защото там е ангажиран именно Димитър Стоянович и неговия брат Петър Стоянович. Те са основни организатори на този филмов фестивал и със сигурност, аз ги познавам, ще се ангажират, щом става въпрос за ученици и за деца.
1: Да.
2: Така че това е много добра идея. Децата ще бъдат много щастливи и това ще бъде допълнителен стимул за тях.
1: Хубаво е, че дадохте възможност и това да кажем, защото наистина, да, това е, ще бъде признание, ще бъде удовлетворение за усърдието и също и опит, защото пък да бъдеш сред други участници, сред други
2: документалисти
1: да се срещнеш с такива хора, професионалисти, независимо от това дали си постигнал най-добрия резултат, ти си станал малко по-добър с това, което вече си направил и хората, с които си се срещнал, това, което си видял, така че от всякаква гледна точка е полезно.
2: С това да завършим за конкурса, живото културно наследство ще носи името на Любен Дилов син, официално по-нататък ще бъде учредено. Това е съвсем нов конкурс, организиран от Регионалния исторически музей. До 1 август имате време да участвате. Сега е ваканция. Можете да снимате в града, извън града, навсякъде, където ви привлече вниманието нещо, което носи традиция, носи усещане за роден дом, за фамилия, за личности, но всъщност повече от това какви са темите, какви са провокациите, прочетете от сайта на Регионалния исторически музей. Там има пълна информация за конкурса. Едно наистина интересно лятно занимание за учениците. Това е за по-големите ученици от 13 до 18 годишна възраст. Чудесно занимание за лятната ваканция, пък и дава шанс за награда, да спечелите награда, парична или предметна, и да участвате в фестивала ДОК, фестивала на документалното кино, а и да бъдете излъчени по телевизия канал 0. Ами, госпожо Делева, да завършим с лятната програма на Регионалния исторически музей. За вас няма ваканция. Лятото ви е даже много по-натоварено, с много по-наситена програма, така ли е?
1: Да, музея работи през лято. Музеите, четирите експозиции на Регионалния исторически музей работят през лятото всеки ден, с удължено работно време от 10 до 18 часа. Във всяка една от експозициите има нова гостуваща изложба, която сме открили в нощта на музеите. Интересни изложби в археологическия музей с графитокерамика, прекрасни образци с графитокерамика.
2: Да, много хубава изложба. Да,
1: впечатляващи просто съдове. В природонаучния музей идеята да се свържат минералите с различни поетични творби, също прекрасна от страна на колегите. В етнографския музей и в историческия музей двете фотографски изложби, свързани с нестинарството и с Атон, както и постоянните експозиции на музея. Периодично организираме и различни лекции.
2: Много интересни събития в двора на етнографския музей.
1: Да, в двора на етнографския музей и в етнокухнята от време на време също има интересни... Те ще са обявени като дати в културния календар. Така че... Всеки според своя вкус може да избере и съм сигурна, че всеки ще намери нещо, което, както вие хубаво казахте, ще открие за себе си и ще му остане на гостите на Бургас като спомен, защото бях чела някъде, че в Бургас никой не идва като че ли с някаква определена цел. Нещо да отида в Бургас конкретно. Може би лятото за фестивали определени,
2: да.
1: Обаче пък всеки като дойде в Бургас намира нещо за себе
2: открива.
1: Си, открива да, нещо за себе си, което е хубавото на нашия град, особено през лятото.
2: Работите в пълен екип, всички, няма отпуски сега лятото за вас, затова ви пожелавам много хубаво лято, много здраве. Всички така с усмивки да посрещате всички от екипа на Регионалния исторически музей, да посрещате гости, много гости и от страната, и от чужбина туристи и наистина да бъде едно много хубаво и успешно лято за бургаските музеи.
1: Благодаря
2: на Иванка Делева, главен уредник на Регионалния исторически музей в Бургас, за новия филмов конкурс на музея «Живото културно наследство». Можете да се включите в него. Той е за ученици до 18 години. От 13 до 18 могат да си направят свой филм, да спечелят награди и после да видят най-добрите творби излъчени. Така че включвайте се и в другите събития, които са в наситената лятна програма на музея. От нас... Довиждане до утре в 8.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.

0: Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Навън започва един хубав и дъждовен ден. Още от сутринта вали в Бургас, но наистина много приятно. Лекичко, тихо, без гръмотевици, без бурни метеорологични явления. Благословени сме наистина след хубавите слънчеви дни. Сега този тих, напоителен дъждец, който освежава. Леко захлаждане има в температурите. Така за малко ще ни освежи, а от утре отново много високи температури, отново слънчево време през уикенда ще си бъде пак чудесно за плаж и за море. Прогнозата за времето днес от синоптиците е температури до 31 градуса и следобедни гръмотевици и градушки. Да, но виждате, това не важи за нас. Още от сутринта вали този хубав дъждец и температурите са далеч от тези жестоки 31 градуса. Преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина ще се ориентира от северо-исток, но ще бъде доумерен. Максималните температури за цялата страна между 26 и 31 градуса, столицата София около 26 градуса. При нас по Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, които за сега не се усещат, но разбира се не са изключени през деня. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури по Черноморското крайбрежие ще бъдат между 25 и 27 градуса. Виждаме и от нашата карта, тук в Бургаско, 19 градуса минимални температури, 21, 22, доста прохладно в ранните сутрешни часове, до свежите 27 градуса максимални температури днес. Наистина, едно приятно разхлаждане ще имаме в днешния ден. Температурата на морската вода към момента е паднала с 1 градус, 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В утрешния ден, утрешния последен делничен ден, виждаме, дъждеца ще продължи, но ще бъде съвсем слаб. Слаб дъжд пише и на нашата карта. Ще има облачност, но ще има и доста слънце, а температурите остават сравнително свежи и приятни. 17 градуса минималните, 26 градуса наистина свежест и прохлада в юлските жеги. В събота вече виждаме само слънце, 18 градуса минимални температури и започват да нарастват максималните температури, 29 градуса слънчево и все по-горещо ще става времето и за следващата седмица. Но и за следващата седмица времето остава неустойчиво, отново ще има превалявания, отново ще има дъжд с гръмотевици на места, но и много слънце. Знаем, че Бургас е едно от най-слънчевите места в страната, най-слънчевия град. Бургас и Ахтопол са градовете с най-много слънчеви дни в годината. Така че, колкото и да превали при нас, слънцето винаги ще бъде повече. Тази сутрин очаквайте едно изключително интересно интервю с световно известния астролог и автор на книги Гал Сасон. Той даде специално за нас това интервю по време на голямото си турне в България. То е традиционно. Всяко лято Гал Сасон обикаля в големите български градове и прави срещи, семинари със своите почитатели, прави индивидуални хороскопи и изнася лекции по астрология, запознавани с новите си проекти, с новите си книги. Предстои да издаде нова книга. За нея той също споменава в интервюто. За това, разбира се, какво ни чака до края на годината, какви ще са енергиите и на 2027. нещо повече за годината на огнения кон и куп други интересни неща. Повече, разбира се, ще разберете, когато той дойде в Бургас. Специално в Бургас неговото посещение е организирано по традиция от Златина Илиева. Тази среща ще се проведе през август. Все още не е известна датата, но ние ще ви информираме на време, за да не пропуснете тази среща. А тази сутрин със сигурност не пропускайте срещата с него в неговото онлайн интервю, което даде специално за телевизия канал 0, преди да дойде тук в Бургас през август. В прегледа на печата тази сутрин имаме вестник 24 часа. Сега към новините. Министерски съвет ще проведе редовното си заседание в четвъртък, като в предварителния дневен ред са включени 46 точки. Сред по-важните теми са позицията на България по 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, отпускането на финансиране за МВР, за Министерство на вътрешните работи, както и приемането на доклада за състоянието на отбраната и нашите въоръжени сили през 2025 година. Правителството ще обсъди също и Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата. Промени по програма развитие на регионите до 2027 година, годишния доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност, както и проект за изменение на закона за чужденците в Република България. Всичките са изключително важни. Едва ли ще стигне времето на депутатите да разискват всичко. Ще следим темата. Безпрецедентна по мащабите си полицейска акция срещу нарушителите на пътя се проведе в Бургас. Пътната полиция с мобилизиран сериозен ресурс от техника, мобилни камери, екипи, които следиха за спазването на правилата. Патрулите и мобилните камери за скорост бяха разположени на много кратки дистанции от по 300-400 метра, така че да буквално да изненадват водачите, дали спазват ограниченията на скоростта. Вижте повече и внимавайте, защото акциите ще продължат. Първият контролен пункт с камера бе позициониран до бензиностанцията на Петрол в района на гробищния парк. Малко по-напред, по булевард Димитър Димов, на отбивката непосредствено преди болницата, е изградена следващата точка за проверки. Акциите продължават, има разположени патрулни коли и на други места в града. Екипите на пътна полиция проверяват шофьорите за абсолютно всичко по закона за движение по пътищата. На място се извършват тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Контролира се използването на обезопасителни колани. Проверяват се документите на водачите и изправността на автомобилите. Акцията е част от засилените мерки за сигурност по Черноморието в разгара на лятото, когато ваканционният трафик е в своя пик. Източници от полицията посочват, че подобни безпрецедентни проверки ще продължат да се извършват изненадващо и на други ключови точки в Бургас и региона през целия сезон. Още новини от деня. Очаква се издаване на разрешително от Агенцията за ядрено регулиране, за да се придвижат документите за започване на работа на детската болница Света Анастасия в Бургас. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова след участието си в заседанието на парламентарната комисия по здравеопазването. Доктор Благомир Здравков, който беше избран да ръководи столичната детска болница професор Иван Митев, е освободен по негово искане от поста на 8 юни, съобщи още министър Ивкова. Доктор Здравков спечели конкурса за директор на Бургаската детска болница и ще я управлява, след като, разбира се, болницата получи и последното разрешително, уреди всички документи за своето функциониране. Министър Ивкова коментира темата за детските чернодробни трансплантации, които се извършваха преди време в столичната болница Лозенец. От здравната каса съобщиха за спешно одобряване на документи за две деца, нуждаещи се от чернодробна трансплантация. Очакваме новини за Бургаската детска болница. А сега поглед към 19-то издание на фестивала на пясъчните фигури в Бургас. Той вече събира много гости от страната и чужбина, туристи, както и бургазли. Въпреки горещото време, потокът от посетители не спира по всяко време на деня.
1: Още в първите часове, след официалното откриване, алеите на парк Езеро се изпълниха с жители и гости, дошли да разгледат новия пясъчен град. Фестивалът на пясъчните скулптури е едно от събитията, които създават споделени емоции и красиви спомени. Тази годишното издание е посветено на любимите герои от киното, анимацията и видеоигрите. Посетителите вече могат да се срещнат с впечатляващи пясъчни фигури, изваяни с изключително майсторство и внимание към детайл, които превръщат пространството в приказен свят на приключения. В създаването на Пясъчния град тази година участваха 13 автори. Филип Филипов, Георги Златев, Владимир Веселинов, Радко Вълчев, Антонио Стефанов, Евтим Войнов, Дамян Бумбалов, Калина Стойкова, Игор Христов, Добрин Вътев, както и младите творци Христина Илиева, Явор Трайков и Георг Петров. Фестивалът на пясъчните скулптури е едно от най-разпознаваемите летни събития в културния календар на Бургас. И тази година той събира малки и големи.
0: Коя ти е любимата фигура?
2: Ето тази. На Пейс Патрул.
3: На Пейс Патрул.
2: Да.
0: На Пейс Патрул. Смятате ли, че това е полезен фестивал за общината, за града?
3: Абсолютно да. Привлича туристи.
2: Да.
3: Направено е всичко както трябва. Без забележки.
4: We like the sculptures and like to see how they're done and so very very very very fine.
0: Is it your first time here?
4: No, we live in Bulgaria. We have been here maybe 5 times. We live near Varna. We come extra here for this festival.
5: Да, много е хубаво, чух, че децата са ги питали какво искат да направят. Мисля, че това е много хубава идея.
0: А коя скулптура ви хареса най-много?
5: Не съм сигурна, мисля, че харесвам Той Стори.
0: А за кой път сте на пясъчния фестивал?
5: Не съм била отдавна, защото се преместих в Норвегия, но е хубаво да се върна и да видиш, че все още се случва.
0: Да ми кажеш кои фигури ти харесаха, какво ти харесва тази година на фестивала?
6: Ами най-много ми харесват фигурите на някои игри, като Brawl Stars, Roblox, Minecraft.
0: Добре ли са направени?
6: Да.
0: Ти? Харесва ли ти на теб?
6: Да.
0: Коя фигура ти хареса най-много?
6: Ей там на Brawl Stars.
0: Да. Обичаш ли да идваш на пясъчния фестивал и в Бургас?
6: Да.
1: И тази година той събира малки и големи, доказвайки, че изкуството има силата да вдъхновява, да забавлява и да създава незабравими спомени. Експозицията ще посреща посетители до края на септември в парк Езеро, а фестивалът продължава да бъде част от културните инициативи, с които Бургас подкрепя кандидатурата си за Европейска столица на културата 2032.
0: След кървавия инцидент с джет в Хелой, за да се намали опасността от нов инцидент, въвежда GPS контрол чрез специално приложение. Управител на водна база показа как може да бъде ограничено движението от голямо разстояние на тези високоскоростни плавателни съдове, ако се доближат до някого или при друг инцидент. Атракционите по Черноморието влизат в специален регистър от тази седмица. Целта е туристите така да се предпазят от нелегални оператори. Една от причините за това е и кървавото меле в Хелой, при което пострада тежко 17-годишен израелец, а в последствие се оказа, че Иван Сивов, който беше задържан след тежкия инцидент, е управлявал атракциона без надлежните документи. Нямал е документи за това. Въпреки това, че подобни злополуки не са рядкост, от сутринта десетки туристи се редят за джет. От сутринта десетки туристи се редят за джетове, надуваеми дюшеци

по области спрямо населението на България, в Северна България първокласните пътища са много по-лоши от селските и с два пъти повече катастрофи от юга. В Плевен и Монтана произшествията са най-много, най-малко са в Кърджали, Благоевград и Пазарджик. Това е голямата тема на 24 часа на вътрешните страници. Виждаме и една графика, на която с цифри са посочени катастрофите и така класация по брой катастрофи. На първо място по брой катастрофи от началото на годината е област Плевен. Бургас е някъде на 10-то място, но почти е равен с Плевен. 925 катастрофи в Плевен, в Бургас 991 катастрофи от началото на годината. Тук всъщност виждам, че във Варна има повече катастрофи и от Плевен, и от Бургас. 1345 катастрофи от началото на годината. Плевен, Монтана и столицата са най-опасни за шофьора. Най-сигурно е в Кърджали, Благоевград и Пазарджик, четем още от тази голяма тема. Иначе 204 нови патрулки излизат на пътя. Показахме ви репортаж за това, че в МВР вече получиха ключовете на 204 нови специализирани автомобила. 154 Шкоди и 50 Волво ще отидат в 28-те областни дирекции, ще бъдат разпределени, за да се подсилят така възможностите на полицаите да преследват нарушители и изобщо да са по-адекватни, надяваме се, на пътя и в контрола по пътищата. Връщам се на първа страница с други теми, които също са свързани с безопасността по пътищата. Звукови камери в центъра на София ще снимат форсиращи коли и мотори. Не мога да повярвам, че дойде време някой да обърне внимание и на шума на тези хора, които неясно защо, също както джетовете, например, или други безумни, излишни и глупави моторни превозни средства, като АТВ, създадени само да притесняват хората, създадени за една особена група хора. Тази особена група хора обича да форсира автомобилите си и моторите си. За първи път се обръща внимание на шума и звуковите децибели, които издават те и как притесняват хората. Това, разбира се, е в София. Интервю с кмета на столичния район Средец, Трайчо Трайков, на 12 и 13 страница. Не знам при нас кога ще дойде време да се обърне внимание наистина на шума. 40 милиона дадени за завода за барут с ран метал, но нямаме пари за целия проект. На пета страница поредно българско безумие, пореден абсурд. 40 милиона евро вече са инвестирани в завода за барут и по-нататък нямаме пари. Как ще се развие цялата тази глупост, нямам представа. Може би на пета страница на вестник 24 часа ще прочетете повече. Чиновникът остава без банкети и служебна почерпка за нова година. На седма страница горките чиновници не стига, че ще ги карат да си плащат осигуровките, ами ето сега свършват банкетите, остатък от социализма и служебните почерпки за нова година. Надяваме се наистина, че нещата ще бъдат вече по-добре регулирани. Кой какво договори на срещата на НАТО, се пита още от първа страница на 24 часа. И от снимките обаче не виждаме хора с костюми, а виждаме френския президент Емануел Макрон, който напоследък ходи само с очила, имал някакви проблеми с очите. Но той успя да намери малко време и за сутрешен джогинг.

Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

bitch, the worm on a hook of my

Чуйте музиката. Радио Мая.

0: bitches.
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В петъчния последен делничен ден пожелаваме ви да бъде хубав и усмихнат за всички, които ни гледате. Дори в тази слънчева сутрин, в която повечето хора вече са на плажа. Рано сутринта е най-хубаво край морето. Знаем, че тогава заливът е най-гладък и най-приятно се плува. Плажът е пълен непрекъснато, особено в почивните дни. Той наистина прелива, не само в Бургас, навсякъде. Очакваме и два прекрасни почивни дни край морето, събота и неделя. Очакваме прекрасни гости в студиото, но нека първо ви запозная с прогнозата за времето. Днес, петък, 17 юли, във времето на горешниците. Преди обяд ще бъде слънчево.